0: mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4.100.000 eura.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz glazbenu noć. i Hrvatski radio.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć.
1: na valovima Hrvatskog radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.

tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

Vrijeme jutros, lijepo, vidljivost 20, tiho je uz slabu naoblaku. Trenutna temperatura zraka 23 celzijevih stupnjeva, vlaga 60%, tlak zraka 1014 hektopaskala, stanje mora 2, temperatura mora 23.

Evo nam i prvih obavijesti ovog jutra i to iz vodovoda. Od 8.30 do 14 sati bez vode će biti cijela ulica Ludmila Rogovskog. Parni kućni brojevi od 14 do 26 bez vode su u ulici Mata Vodopića te broj 1 u ulici Petra Zoranića. A od 9 do 12 sati bez vode su dio Grude i područje preko puta bazena tu u Gružu.

0: Paríža. Oglasy. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
2: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
13: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
13: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
0: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
0: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren.
2: Biće pretežno sunčano, krajem dana sa sjeverozapada porast na oblake i poneki pljusak s grmljavinom. Najprije vijest koju su deseci tisuća Zagrepčana nestrpljivo očekivali. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tamo je kolega Miljenko Cvitković. Miljenko, čuli smo dobru vijest, a imali gužve uoči prometne špice u tom dijelu grada?
3: Dobro jutro. Vijest da je podvožnjak otvoren, naravno da je dočekana sa veseljem. Gužvi nema i po mojoj procjeni više razloga za to. Jedan je da nema, završila je škola, to je jedna stvar. Druga stvar, velik broj naših sugrađana koristi stari godišnji odmor, pa su zbog toga gužve manje, a i još uvijek je rano. Međutim, opasnost još uvijek postoji. Bez obzira što je vrlo dobra prometna regulacija i horizontalna i vertikalna, tu na križanju gdje se ja sad nalazim, gdje je i policijsko vozilo, prije nekoliko minuta 5 ili 6 automobila krenulo je u suprotnom smjeru, dakle vozili su u kontrasmjeru. To je poprilično opasna situacija, velim, bez obzira što je signalizacija vrlo dobra. Dakle, treba biti oprezan, treba paziti kako se vozi. Križanje Savske sa Slavonskom otvoreno je na način da se iz smjera zapada smije skrenuti lijevo u Savsku i desno u Savsku, ali ne može se prema istoku preko tog križanja. E, to je problem koji će još uvijek, ja vjerujem, nekoliko dana dok se svi ne priviknemo na to postojati. Sama zgrada Vjesnika je u stanju kakvom je, završetak rušenja ili uklanjanja te zgrade planiran je za mjesec dana, a do tada moramo se svi strpiti i biti posebno oprezni, kažem, bez obzira što je policijsko vozilo tu, 5 ili 6 automobila vozilo je u suprotnom smjeru.
2: Opreza u prometu nikad dosta, Miljenko, hvala na javljanju. Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj, vlada je donijela odluku prema kojoj je benzin jeftiniji 4 centa po litri, pa sada stoji 1,57 €. Cijena eurodizela pala je za 2 centa na 1,59 € po litri. Nova cijena plavog dizela je 1,06 €, što je 3 centa manje. Ukapljeni plin jeftiniji je 6 centi po kilogramu, pa je nova cijena plina za spremnike 1,29 €, a plina za boce 1,87 €. Premijer Andrej Plenković.
4: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
2: Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u prekjučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
5: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoji, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći s tim brže ili sporije.
6: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor nastavlja zasjedanje raspravama o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, kao i o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Milorad Čikanjić.
7: U 2025. ukupni su proračunski prihodi za 1,2% bili manji od planiranih. izvijestio glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.
8: Rast realnog BDP-a prošle godine iznosio 3,4%. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena prošle godine iznosila je 3,7%. Ukupni prihodi državnog proračuna u 2025. su i ostvareni u iznosu od 32,6 milijardi eura, odnosno 6,8% više nego u prethodnoj godini, dok su rashodi iznosili 36 milijardi eura ili 9,9% više u odnosu na 2024.
7: Nastavljen je trend smanjivanja javnoga duga, dodao je Bule.
8: Stoga je ukupni manjak sektora opće države u 2025. godini prema ESA metodologiji iznosio 2,8 milijardi eura ili 3% BDP-a. Javni dug se nastavio smanjivati te je krajem 2025. godine iznosio 56,3% BDP-a.
7: Odbor za financije saslušat će kandidata za guvernera Narodne banke Hrvatske Antu Žigmana, HDZ-ova kandidata o kojem je vladajuća većina postigla suglasnost, pa će biti izabran u petak. O nasljedniku Borisa Vujčića premijer Plenković je rekao:
9: to je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
7: Na dnevnom redu sjednice dva su oporbena zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predlaže se povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
2: U Saboru danas sjednica Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Ministar pravosuđa Damir Habijan poziva da se u ponovljenom javnom natječaju izaberu 3 sudaca kako bi sud mogao normalno raditi.
10: Što se tiče Ustavnog suda, sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima, želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali, ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom. Dakle, ja od svih onih razloga koji su se mijenjali, ovisno kako se mijenjala situacija, ja sad više ne vidim koji je. Sad je prebrzo, dakle ja ne znam da li ima neki tajming ili da li moramo zatražiti neki hodogram ili postoje neki rokovi, ne postoje. Dakle, ja mislim da je potreba da se ti razgovori obave čim prije. Koliko sam vidio po onom popisu, ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik, politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić jučer je u našem oporbenom zarezu izjavio da do kraja ustavnog roka zasjedanja Sabora 15. srpnja neće biti izabrani suci Ustavnog suda. Prije jeseni neće otvarati pregovore s HDZ-om o toj temi, poručio je Dončić, no ispoštovat će rad na saborskim odborima. SDP-u su dodaje sada u središtu pozornosti inflacija, zdravstvena politika, a Ustavni sud i onako normalno funkcionira.
11: Znači dvotrećinska većina, razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako, sad ću malo stati na loptu, polako. Pa ne znam, ako će shvatiti da ne mogu baš imati okupirane sve institucije, da, ako ne shvate, pa njihova stvar.
1: Svijet.
0: Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovat će na najvećoj međunarodnoj izložbi obrambene i sigurnosne industrije u Parizu. Predstavit će se 30 hrvatskih tvrtki. Riječ je o drugom međunarodnom sajmu na kojem se hrvatske obrambene tvrtke predstavljaju zajedno na nacionalnom štandu.
2: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi se trebale znati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak, potvrdio je to u Evijanu gdje se sudjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi horbuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkov.
12: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
13: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
12: No, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
13: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog programa za kroz Hormuz.
12: Pomoć u stabilizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2-3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
12: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranskim strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
13: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
12: No, sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
0: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku? Kakvi su izgledi da po tko zna koji put propadnu mirovni napori? To analiziramo u mreži prvog od 7.30. Gosti su profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap. Urednik je Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predat će ugovore o dodjeli bespovratnog novca za gradnju dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave vrijednih oko 4 milijuna eura.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će u 18 sati na svečanoj sjednici Vijeća općine Donji Vidovec. Povod je dan općine i 800 godina od prvoga pisanog spomena mjesta.
2: U NK Jarunu poslije podne će se proslaviti 37. obljetnica osnutka HDZ-a. Kod spomen ploče dr. Franje Tuđmanu bit će položeni vijenci, okupljenima će se obratiti predsjednik stranke Andrej Plenković, a odigrat će se i tradicionalna nogometna utakmica.
0: Još jedna najava iz našeg programa. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je oko 9000 ljudi na godinu. O tehnikama srčano-žilnog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe sa srčanim zastojem govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Biće riječi i o zdravstvenim potrebama naših starijih sugrađana. Emisiju urednice Sandre Erak poslušajte od 8 sati i 5 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u Splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
0: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
0: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
14: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Ovdje je tek prošla ponoć, nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igraće protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 celzivih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitaće se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
15: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
14: Atmosfera u našem kampu bila je izrazito mirna i s vrlo malo navijača, no već na leto za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove.
16: Milan.
14: Putujete s kim?
16: Sa suprugom i nečakom.
14: Krenuli ste iz Požege?
16: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za Minhen i Minhen-Washington, Washington-Dallas.
14: To je ljubav velika, napraviti takav put za reprezentaciju.
16: Pa dobro je, moramo malo i Ameriku vidjeti.
14: Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
17: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idemo u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
14: Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
17: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
14: Ko će dati gol?
17: Budimir.
14: Milane, da čujemo vaše prognoze. Ovdje je pobjeda Hrvatske i kod gospođe.
16: Malo skromnije, 1-1.
14: Ko zabija za nas?
16: Pa Budimir.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: O utakmicama izvještava Mateo Novaković. Debitanti sa zelenortskih otoka priredili su iznenađenje u skupini H, osvojivši povijesni bod protiv Španjolske. Završilo je 0-0. Furija je dominirala, uputila čak 27 udaraca, ali bez uspjeha. Junak Afrikanaca bio je vratar Vozinja, koji je predvodio obranu do velikog boda u Atlanti. U premijeri skupine G Belgija i Egipat u Sjetlu su odigrali 1-1. Egipat je poveo u 19. minuti sjajnim pogotkom Ašura s 20 metara, a Belgija je zasluženo stigla do boda u 66. autogolom nesretnog Hanija. Unatoč brojnim prilikama s obje strane ostalo je 1-1. Identičnim rezultatom okončan je drugi dvoboj skupine H između Saudijske Arabije i Urugvaja. Zeleni sokolovi na poluvremenu su vodili pogotkom Alamrija, no 10 minuta prije kraja susreta Araujo donosi bod Urugvajcima. I za kraj u 3 ujutro u Los Angelesu u skupini G sastali su se Novi Zeland i Iran. Novozelanđani su dva puta vodili, no Iranci su se oba puta vraćali. Završilo je 2-2.
0: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. U prvom dijelu sportskog pregleda čuli ste vijesti o svjetskom prvenstvu i nogometnoj reprezentaciji. A košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
20: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san, pošto su dečki stvarno u svakom pogledu pravi. Do sad su pokazali da se na njih može računati protiv svakoga i tako da vjerujemo u ovom prozoru ćemo napraviti isto jednu dobru atmosferu, dobre treninge, dobru pripremu kako bi našim navijačima i navijačima pružili nove radosti.
19: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a 3 najbolje reprezentacije plasirat će se u završni krug kvalifikacija. Na teniskim turnirima u Engleskoj nastupit će Antonija Ružić i Marin Čilić. Ružić u prvom kolu Nottinghama protiv Amerikanke McNally, a Čilić u prvom kolu londonskog Queensa protiv Francuza Ambera.
1: Oglasi.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. a na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Novčanec. Na vrijeme utječe anticiklona u takvim okolnostima. Jutros na Jadranu prevladava vedro vrijeme. Unutrašnjost ima mjestimice umjerene na oblake, no treba naglasiti da osobito u Posavini, na području Siska i Karlovca, mjestimice ima i magle. Prijednosti temperature zraka izmjerene u nekim mjestima u 6 sati, Gradište ka Županje, Kutije, Osijek, samo 10 celzijevih stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Karlovac, Slavonski Brod i Zavižan 11, Parkle, Čabra, Pazin, Sisak i Sljeme 12, Zagreb, Bjelovar, Gospić, Krapina i Križevci 13, Bjelovara, Plitvička jezera i Varaždin 14, Knin, Ogulin i Otočac 15, Malinska i Pula 17, Opatija i Ploče 18, Rab 19, Mali Lošinj, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, Lastovo i Makarska 21, Hvar, Senj i Split 22, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 23. Vrijednosti temperature mora su uglavnom između 22 i 24 celzijeva stupnja. Danas će u većini krajeva prevladavati sunčano, a treba svakako spomenuti da će još ujutro na kopnu u mjestimice biti magla koja se može zadržati dio prije podneva. Unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su poslijepodnevni pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, uglavnom u zaleđu Dubrovnika. Prema večeri sa zapada porast na oblake. Vjetar uglavnom slab. Na sjevernom dijelu Jadrana puhaće prije podne slaba do umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugom dijelu dana duž obale će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 celzijevi stupnjeva.
4: Oglasi.
23: Ja imam zemni plin
24: i mi se grijemo s njim.
25: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
26: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
27: Stop Shop Easy Shopping.
28: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Oglasi.
29: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

7:35, trenutna vremenska situacija glasi ovako. Vedro je, toplo i sunčano, ponegdje ima umjerene na otvorenom moru i otocima i povećane na oblake. Puše je slabo, na Lastovu umjereno jugo i Levanat. More je malo do umjereno valovito, relativna vlažnost u Dubrovniku iznosi 70%, tlak zraka je blago povišen na 1015 hektopaskala i dalje raste. Temperatura mora 23. Temperatura zraka iznose između 21 i 23 celzijevih stupnjeva. Mi nastavljamo dalje, Milo Kravarović nam bira glazbu, a za 10 minuta stiže nam i Gradoplov.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja. Na današnji dan 1606. godine okončala se trogodišnja mletačka okupacija Lastova. 16. lipnja 1934. godine u mjestu Dubravka rođen je muzikolog, crkveni glazbenik i skladatelj Miho Demović. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan Franjo, Borko, Zlatko i Gvido.
1: U Dubrovniku na današnji dan
2: 16. lipnja 1463. godine doneseno je u vijeću umoljenih nekoliko zaključaka koji ilustriraju uzbuđenje i paniku koji su u to vrijeme vladali u Dubrovniku izazvani turskim prodiranjem i osvajanjem u Bosni i na Balkanu. Toga dana je zaključeno da se obustave radovi na Revelinu pred vratima Otpila, a zatim je donesen i zaključak koji ipak nije bio izvršen, a prema kojem su se trebali srušiti mostovi pred vratima Otpila i Otploča. Nadalje, trebalo se iskopati i utvrditi predziđe te srušiti crkve oko grada. Sve cisterne u rijeci, Gružu i predgrađu trebale su se srušiti i zatrpati kako ih neprijatelj ne bi mogao iskoristiti. Rektori malo vijeće, ako nađu za potrebno, mogli su dati srušiti i gradski vodovod. Vlasnicima kuća u predgrađu, koje su bile određene za rušenje, naređeno je da ih odmah sruše, a onima pak koji su u nemogućnosti sami srušiti te kuće, srušit će ih općina i u tom slučaju općina će uzeti krovni crijep, kamen i drvo.
0: 6. prosinca 1526. godine počela je jedna od najpogubnijih epidemija koja je ikada zadesila Dubrovačku republiku. Kužna pošast za koju anonim piše da nije bio samo pomor nego srdžba Božija, te da je tijekom godine dana stradalo 75 vlastelina, 84 vlastelinke i 20.000 pučana. Kugu je navodno unio krojač Andrija Gunđević iz Ancone. Budući je nepridržavanjem zdravstvenih mjera prouzrokovao smrt drugih građana, osuđen je na smrt na uobičajen, javni i okrutan način. Prema najnovijim demografskim podacima, akademik Nenad Vekarić procjenjuje da je u tom razdoblju pomrla približno četvrtina stanovništva. Kako kuga nije jenjavala, vijeća su se u ožujku 1527. godine preselila u Gruž. Za vrijeme egzodusa iz zaraženog grada, od 7 plemića koji su trebali ostati u gradu i baviti se državnim

0: blagdan Svetoga Trojstva, 16. lipnja 1527. godine. No ni to nije bio kraj katastrofalne kužne pošasti.
1: Ogorčena žalbom židovskih trgovaca mletačkoj vladi i turskom carstvu protiv novih dubrovačkih carina, dubrovačka je vlada reagirala represalijama i odlukom 16. lipnja 1571. godine o popisivanju svih židova u Dubrovniku, te o iseljavanju onih koji nisu ni trgovci, niti senzali, trgovački posrednici, uz ostale već propisane mjere protiv židova. Ipak, zbog tamošnjeg utjecaja carigradskih židova, morala je dubrovačka vlada ublažiti svoje stavove.
0: 16. lipnja 1606. godine okončala se trogodišnja mletačka okupacija Lastova. Dubrovačko stezanje autonomije Lastova rađalo je sve većim nezadovoljstvom, a neposredni povod pobuni bile su dvije nove odredbe o ovom otoku 1601. godine, koje autonomna lastovska općina nije htjela prihvatiti. Okolnost što je tijekom 1602. dubrovačka vlada smanjila svoju posadu na otoku iskoristili su lastovski zavjerenici. 5. siječnja 1603. oni su pod vodstvom Paska Antice osvojili Kaštel i zavladali cijelim otokom. Dubrovačka vlada na Lastovo je odmah poslala 600 vojnika koji su trebali ponovno uspostaviti dubrovačku vlast, no dok se spremalo osvojiti otočki Kaštel, istovremeno se na Lastovo iskrcao i mletački kapetan Gulfa Bernardo Veniero s 2000 ljudi i prisilili su dubrovačku vojsku na povlačenje s otoka. Zavjerenici su veselo dočekali Mlečane i izvjesili zastavu Svetoga Marka. Tako je započela trogodišnja mletačka okupacija Lastova.
2: Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
3: 16. lipnja 1934. godine u mjestu Dubravka rođen je muzikolog, crkveni glazbenik i skladatelj Miho Demović. Težište rada doktora Demovića je na osvjetljivanju dosad fragmentarno obrađene povijesti glazbene umjetnosti na dubrovačkom području. Proučavajući dokumente u dubrovačkim glazbenim i povijesnim arhivima i zbirkama, otkrio je i znanstveno obradio dragocjenu izvornu građu, o čemu je napisao više rasprava i dvije opsežne knjige, koje su jedinstveni povijesno-istraživački pothvat u hrvatskoj muzikologiji. Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od početka 11. do polovine 17. stoljeća, te glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od polovine 17. do prvog desetljeća 19. stoljeća.
0: U tim je djelima, u kojima je prvi put iznio veliki broj podataka o 8 stoljeća glazbene kulture u Dubrovniku, objelodanio mnoštvo podataka o dosada nepoznatim glazbenicima, glazbenim ustanovama i prilikama u Dubrovačkoj Republici, te prvi dokazao da u stvaralačkom i stilskom razvoju hrvatske glazbene kulture postoji kontinuitet i usporednost s razdobljima i pojavama u europskoj glazbi od ranog srednjeg vijeka do novog doba.
3: Kao vrstan poznavatelj paleografije istražio je i dopunio fundus srednjovjekovnih notnih neumatskih rukopisa jednoglasne i višeglasne glazbe u Hrvatskoj. Skladao je motete, više psalama, crkvene popjevke te svjetovne zborove i solo popjevke. Za dubrovačke ljetne igre skladao je scensku glazbu za Zlatarićevu elektru, za crkveno prikazanje Ecce Homo i za Vetranovićevo crkveno prikazanje Kako braća prodaše Jozefa.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 16. lipnja ratne 1992. godine, dan je na dubrovačkom užem području protekao mirno. U večernjim satima artiljerijskim oruđima neprijatelj je napadao Sivanice i nekih drugih položaja po Bosanki i Župi Dubrovačkoj. Brodom Astral poslana je humanitarna pomoć za stanovnike Cavtata i Konavala.
1: Toga dana, 16. lipnja 1992. godine, na južnom bojištu poginuli su pripadnici 1. brigade Hrvatske vojske. Stanko Butorac, Marko Ledjuščak, Josip Orešković i Vesna Sekelj.
3: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Sutra počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za svibanj. Dobit će 19.398 korisnika, od kojih su 80% žene. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije iznosi malo više od 160 eura. Pravo na nju imaju hrvatski državljani s navršenih 65 godina i prihodom koji po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade, to jest 320 eura. Završna međunarodna konferencija projekta Avaster održat će se od 10 do 14 sati u Korčuli u organizaciji Laga 5. Riječ je o projektu koji se financira iz programa Interreg Italija Hrvatska, a usmjeren je na jačanje kružnog gospodarstva kroz pilot akcije, edukacije i suradnju javnog, privatnog i obrazovnog sektora. U nastavku dana održat će se i Waste Free event od 18 do 20 sati u gradskom parku u Korčuli. Uključuje radionice, primjere dobre prakse iz kružnog gospodarstva te predstavljanje rezultata ekolabova u školama u Italiji i Hrvatskoj u sklopu ovog projekta. Američki gudački ansambl Chicago Consort održat će koncert u 19:30 u Saloči od zrcala. Riječ je o sastavu mladih glazbenika iz SAD-a, a Dubrovnik će im biti posljednja postaja ovogodišnje turneje po Sloveniji i Hrvatskoj. Art radionica Lazareti organizira otvorenje izložbe i predstavljanje knjige Voyage Voyage, fotografsko mapiranje teritorija Ivane Tutek u 19 sati u galeriji Otok. Susret s gostima festivala Slano Film Days održat će se u 19:30 u Kneževu dvoru u Slanom. Uz direktora festivala Mira Purivatru prisustvovat će predavači i posebni gosti, ali i sudionici. U sklopu programa Ulicama našeg grada Klapa Subrenum nastupit će u 22 sata kod velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. Prije vremenske prognoze podsjetnik kako je benzin pojeftinio za 4, a dizel za 2 centa. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel je pojeftinio za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinio je za 6 centi. Vremenska prognoza. Pretežno vedro, poslije podne na širem području Dubrovnika uz povećanu naoblaku može pasti malo kiše. More mirno ili malo valovito, tijekom jutra još umjereno valovito. Puhaće slabo do umjereno jugo koje će poslije podne sasvim oslabjeti. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna od 26 do 29 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Đoni Lešević, čitala Karlo Lešević, pripremio Mislav Čimić.

0: Nakon jutarnjih vijesti Radio Dubrovnika uvijek skoknemo i do Hrvatskog autokluba. S nama je jutros Andrej Prosoli. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Kako nam je stanje u prometu jutros? Lijepi dan nas očekuje, ali kako je stanje na našim prometnicama?
1: Da, lijep dan što se tiče vremenskih uvjeta. Evo, zaista dobri za vožnju, suhi konlici, sad već dobra vidljivost, bilo je mjestimice magle u unutrašnjosti i nema bure u priobalju. Gužve, zastoj i kolone u ovim jutarnjim satima na gradskim prometnicama i na prilaznim cestama gradu, tako i gotovo svakog radnog jutra, pred početak radnog vremena. U ovom trenutku kolona na Jadranskoj magistrali od Cavtata prema Dubrovniku, dosta sporija vožnja i pojačan ulaz u grad, kolona oko 2,5 do 3 km. Rekao sam i smjera Cavtata, povremeno zastoj duž Jadranske magistrale u zonama radova. Nema nekih izvanrednih situacija, nekih većih problema, poteškoća na ovim glavnim prometnicama, ali još uvijek ima dosta radova. Izdvojit ću od radova da je zatvorena još uvijek dionica autoceste A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak državnim prometnicama, dosta radova duž Jadranske magistrale. Eto, moba vozačima da u tim zonama radova voze dodatno strpljivo i oprezno. Na graničnom prijelazu Karasović je pojačan promet osobnih vozila i na ulasku i na izlasku iz zemlje. Dosta velika kolona, tako da eto, i na tom dijelu molba vozačima na graničnom prijelazu da voze strpljivo i poštuju svu privremenu prometnu regulaciju. Obzirom na ove dobre vremenske uvjete, na moru nema problema i poteškoća, svi trajekti katamarani za sad plove redovito.
0: Super, dobre vijesti, osim ove gužve koja nam je od Cavtata do grada, tako da ekipa, ako ste u svojim vozilima i uputili ste se tim pravcem, molimo za strpljenje.
1: Tako je, to je svakodnevnica jutarnja.
0: Naših
1: mislim
0: prometnica.
1: Mislim da su svi navikli, da, koji putuju do svojih radnih mjesta, ali tako je gotovo svakog jutra. Nekih većih problema, izvanrednih situacija za sad nema.
0: Hvala Andrej na ovim informacijama.
1: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.
0: Do slušanja. Bio je ovo Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba.

8 sati i 25 minuta, evo još nekoliko obavijesti koje su nam bitne za jutros. Obavijesti iz vodovoda, od 8.30 do 14 sati bez vode će biti cijela ulica Ludmila Rogovskog. Parni kućni brojevi od 14 do 26 u ulici Mata Vodopića, te broj 1 u ulici Petra Zoranića. Od 9 do podne bez vode su dio Grude i područje preko puta bazena. Što se struje tiče, najavljeni su prekidi od 8.30 do 14 sati za naselje Knežica, a od 9 do 15 za dio Kantafiga.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
13: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
14: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
16: Već od 187 eura.
17: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
17: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
17: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
16: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
19: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Mi smo ostvarili naš san!
16: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
20: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Dobri naš Jasmin Stavros u 9.36 na Radio Dubrovniku. Naš grad još jednom je domaćin jedne zanimljive konferencije. Od jučer pa sve do petka domaćini smo jednog od najvećih međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj. U gradu se održava 14. ISABS i Mayo Clinic konferencija posvećena primjeni umjetne inteligencije u preciznoj medicini te onim forenzičkim i antropološkim znanostima. Konferencija sveukupno okuplja 600 znanstvenika, liječnika i stručnjaka iz brojnih zemalja svijeta. U fokusu su ona najnovija dostignuća u području umjetne inteligencije, genetike i personalizirane medicine. Tijekom ovog tjedna sudionici će raspravljati o mogućnostima primjene umjetne inteligencije u dijagnostici i liječenju bolesti, analizi genetskih podataka te unapređenju forenzičkih istraživanja. Ono što je možda najzanimljivije je to da su među predavačima i ugledni svjetski znanstvenici, uključujući profesore s američkog MIT-a i klinike Mayo, kao i dvojica dobitnika Nobelove nagrade za medicinu i fiziologiju, Greg Semenza i Thomas Sudhoff. To je to što se tiče ove konferencije. Do petka je tu u gradu. Vjerujem da ćete imati priliku popratiti i na našim internetskim stranicama, ali i na vijestima HRT-a što se to točno tamo događa, a mi nastavljamo dalje sa našom glazbom, slušamo U kući kraj mora.

Ovo je LP in Jen Golden, bližimo se drugim informativnim minutama Radio Dubrovnika, još malo sviramo pa vijesti u 10, ostanite s nama.

Završna konferencija MPOO investicije, uspostava centralnog Data Lake repozitorija i sustava poslovne analitike u organizaciji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije počela je jutros u hotelu Palace u Dubrovniku. A završna međunarodna konferencija projekta Avaster održava se danas u Korčuli u organizaciji Laga 5. Riječ je o projektu koji se financira iz programa Interreg Italija-Hrvatska, a usmjeren je na jačanje kružnog gospodarstva kroz pilot akcije, edukacije i suradnju javnog, privatnog i obrazovnog sektora. Sutra počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za svibanj. Dobit će je 19.398 korisnika, od kojih su 80% žene. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije iznosi malo više od 160 eura. Pravo na nju imaju hrvatski državljani s navršenih 65 godina i prihodom koji po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade, to jest 320 eura. Američki gudački ansambl Chicago Consort održat će koncert u 19:30 u Saloči od zrcala. Riječ je o sastavu mladih glazbenika iz Sjedinjenih Američkih Država, a Dubrovnik će im biti posljednja postaja ovogodišnje turneje po Sloveniji i Hrvatskoj. Art radionica Lazareti organizira otvorenje izložbe i predstavljanje knjige Voyage Voyage, fotografsko mapiranje teritorija Ivane Tutek u 19:00 u Galeriji Otok. Susret s gostima festivala Slano Film Days održat će se u 19:30 u Kneževu dvoru u Slanome. Uz direktora festivala Mira Purivatru prisustvovat će predavači, posebni gosti i sudionici. U sklopu programa Ulicama našeg grada, Klapa Subrenum nastupit će u 22:00 kod Velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. Vremenska prognoza za danas. Vedro je, toplo i sunčano vrijeme, ponegdje ima umjerene na otvorenom moru i otocima i povećane na oblake. Puše slabo na Lastovu, umjereno jugo i Levanat. More je malo do umjereno valovito. Relativna vlažnost zraka u Dubrovniku iznosi 70%, tlak je blago povišen 1015 hektopaskala, temperatura mora jučer je bila 23 stupnja Celzija, a temperatura zraka je 24 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Johnny Lešević. Čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Završna konferencija projekta Avaster održava se danas u Korčuli u organizaciji Laga 5. Riječ je o projektu financiranom iz programa Interreg Italija Hrvatska koji je usmjeren na jačanje kružnog gospodarstva kroz različite akcije i edukacije. Više o događanjima i aktivnostima rekla je stručna suradnica Laga 5 i voditeljica projekta Bojana Silić-Krstulović u razgovoru s kolegom Mislavom Čimićem.
1: Projekt Avaster financiran je iz programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska. LAG5 ga provodi s partnerima Istarskom regionalnom energetskom agencijom IREN-om, koja je ujedno i vodeći partner, s udrugom Sunce iz Splita, te s talijanskim partnerima Venecijanskim LAG-om, zatim konzultantska investicijska tvrtka Sinolog Spa iz Padove, te grad Kasarano. Projektne aktivnosti traju već više od 2 godine, a sve s ciljem smanjenja otpada, osobito u Jadranskom moru, koje predstavlja naš zajednički resurs ovog prekograničnog područja. Aktivnosti projekta su usmjerene na poticanje prvenstveno gospodarskog i obrazovnog sektora, na primjenu načela kružnog gospodarstva, kako u poslovanju, tako i u svakodnevnim aktivnostima. Na završnoj konferenciji ćemo predstaviti ključne rezultate projekta, lekcije koje smo naučili i primjere dobre prakse kroz predavanja i interaktivnu radionicu, a također će sudionici imati priliku čuti i lekcije iz drugih europskih inicijativa koje se također bave održivim razvojem. Naime, program uključuje i predavanja redovite profesorice Fakulteta za znanosti o moru Sveučilišta u Splitu doktorice Mirele Petrić, te Antonije Odak, stručne suradnice naše regionalne razvojne agencije Dune. Za kraj ćemo imati panel raspravu, a među sudionicima će biti Giovanni Ottavio De Nuzzo, gradonačelnik grada Kasarano, zatim gospodin Simone Zeka, koji je predstavnik tvrtke koja kontinuirano radi na pružanju potpora javnom, civilnom i gospodarskom sektoru u prelasku na kružno gospodarstvo, zatim profesorica Olivera Tadić iz srednje škole Mate Blažine iz Labina, gospođa Antonija Odak iz Dune, te Andreja Poldrugovac kao predstavnik IREN-e, odnosno, kao što sam već rekla, glavnog partnera projekta Avaster. A cilj panela će biti u stvari kako ove uspješne pilot inicijative iz područja kružnog gospodarstva možemo podići na višu razinu koja će u stvari omogućiti dugoročne, odnosno sustavne promjene. Konferencija će biti dvojezična na talijanskom i hrvatskom jeziku, uz naravno osigurano simultano prevođenje.
2: Od 18 sati također jedan event dio programa, o čemu se tu radi?
1: Tako je, to nas posebno veseli, znači da će u gradskom parku u Korčuli od 18 do 20 sati ćemo ugostiti prvi waste free event događaj, odnosno događanje koje je posvećeno održivom načinu života, znači smanjenju otpada i promicanju kružnog gospodarstva. Znači posjetitelji će imati priliku sudjelovati u radionicama, upoznati se s primjerima dobre prakse našeg područja i s rezultatima projekta, a to su takozvani ekolabovi koji su uspostavljeni kroz projektne aktivnosti u školama u Hrvatskoj i Italiji, uključujući i naše korčulanske škole, osnovne škole iz Korčule i Žrnova, te srednja škola Petra Šegedina iz Korčule. A ekolabovi su u stvari edukacijski prostori u kojima učenici kroz praktičan rad uče i o ponovnoj uporabi materijala, smanjenju otpada i stvari kako održiva rješenja primijeniti u svakodnevnom životu, kako ne bi ostala samo mrtvo slovo na papiru, već bi postala svakodnevnica. Proizvode na događanju će i aktivnosti će predstaviti između ostalih bodulka Handmade iz Trpnja, koja se bavi upotrebom, znači, plastike za izradu nakita, zatim OPG Komparak iz Korčule, vinarija Križ iz Prizrene, zatim Doris Farac, koja je vlasnica slow fashion benda Portico, Znači svima njima, uključujući ove naše kolegove, je zajednička ta održivost u poslovanju i svakodnevnim aktivnostima i u konačnici bit će i radionica ručne izrade papira pod vodstvom naše mlade dizajnerice Marijete Markovine iz Lombarde. Znači zamislili smo ga kao jedan otvoreni prostor na kojem će biti moguće razmijeniti ideje, iskustva i inspirativne primjere koji će nam pokazati kako i te male promjene u svakodnevnom životu mogu doprinijeti smanjenju otpada i očuvanju okoliša, s naglaskom naravno na ovo naše pogranično područje Italije, Hrvatska i Jadransko more kao naš zajednički resurs.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Slano je ovih dana ponovno u znaku filma. Počinje nam treće izdanje Slano Film Days-a, događanja koje iz godine u godinu okuplja sve veći broj uglednih domaćih, ali i stranih filmskih autora i profesionalaca. O programu, gostima i onome što nas očekuje narednih dana razgovaramo s direktorom festivala Mirom Purivatrom. Miro, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i svim slušateljima.
0: Treće izdanje počinje nam večeras. Što ste pripremili za danas, ali i sve do kraja tjedna?
1: Pa je, evo mi smo, da kažem, imali zagrijavanje tokom vikenda. Napravili smo obiteljski filmski vikend i zaista je bilo predivno. Ne samo da su bile sve ležaljke popunjene, nego su i okolni zidovi bili puni posjetilaca i veliko veselje prilikom animiranog filma Skakutavci. I onda smo zbog velikog interesa imali dvije projekcije filma Svadba, koje su prisustvovali gotovo svi glavni akteri. I evo, bilo je zaista veselo i uz producenta Kelavu, uz režisera Šeregija, uz Rene Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Marka Grabeža, Niku Grbelju. Dakle, jednostavno bilo je veliko veselje, interes, tako da je bilo dobro zagrijavanje. E, danas krećemo sa ovim drugim dijelom, a to je priča gdje okupljamo zaista velike, prestižne svjetske filmske režisere i glumce i najveće talente iz naše regije.
0: Možemo reći da Slano Film Days iz godine u godinu stvarno broji velika svjetska imena, velika hrvatska imena, ali također možemo reći da ovo nije klasičan filmski festival. Koje su neke razlike koje Slano Film Days izdvajaju od onih ostalih u Europi?
1: Pa evo, vi ste jako dobro to definisali. Dakle, ovo je mnogo više, ja bih rekao, jedno događanje vezano uz film, u kojem mi želimo da to bude limitirani broj gostiju. Mi biramo 15 najtalentovanijih glumaca i režisera iz ove regije Adriatic, koji tu dolaze da se upoznaju sa svojim starijim i već etabliranim kolegama iz svijeta filma, kako Europe i svijeta. Da u razgovorima, da u neformalnim druženjima jedni drugima pričaju o svom radu, o svojim projektima, o svojim iskustvima, da naravno oni stariji prenesu njima znanje kroz različite predavanja, razgovore ili radione, a ovi, dakle, nadolazeće zvijezde, kao što su, evo, na primjer, ove godine Igor Bezinović, Bruno Anković ili glumica Ana Marija Veselčić, koji dolaze iz Hrvatske, zaista da steknu neke nove kontakte ili neka nova saznanja u razgovoru sa tim već etabliranim filmskim autorima. I naveče imamo filmove koji nam služe uvijek kao osnova za razgovor koji ćemo sutra voditi na tim radionama. Tako da, evo, zato kažem, nema red karpeta, nema puno medija, nema protokola, pres džanketa, uglavnom se sve svodi na priču o filmu i želimo da nakon 5 dana svi naši gosti odu inspirisani, puni, dakle, nekih novih ideja i želje za svojim novim projektima.
0: Jeste li zadovoljni interesom filmske struke i same publike koja sudjeluje na vašim događanjima?
1: Ma je, evo, ja kažem, ovaj uvod je bio fantastičan. Dakle, mi imamo negdje oko 200 mjesta, ali mislim da je na svako veće bilo preko 300 ljudi, da su svi okolni zidovi bili puni, da su bili divne reakcije, ovacije glumcima, zaista jedna atmosfera koju samo možemo poželjeti, i to je ono što mogu reći da me podsjeća na prve dane Sarajeva, tako da Slano je u potpunosti, ja bih rekao, u znaku filma i evo danas isto očekujemo brojne goste koji dolaze, ali brojne turiste koji su tu i čak ljude od Stona do Dubrovnika koji dolaze na projekcije i na druženje. Tako da, evo, ne, mislim, zaista nakon ovih par godina mogu reći da Slano je prihvatilo ovaj event kao svoj.
0: Možete li za kraj možda publici preporučiti nešto što ne bi smjeli propustiti tijekom ovogodišnjeg izdanja festivala, možda jedan događaj koji je vama posebno drag?
1: Pa evo, ja bih rekao da krećemo večeras sa filmom koji je bio tri puta nominovan za Oscara sa filmom koji je dobio nagradu za najboljeg režisera u Kanu prije nekih 7-8 godina. To je Hladni rat Pavela Pavlikovskoga i sve dalje isto slijede remek dijela naših gostiju. Ako ću nešto izdvojiti, ja bih rekao to bi bio sigurno film koji imamo u četvrtak, film naše velike gošće Maggie Gyllenhaal sa zaista fantastičnom glumačkom postavom gdje su Christian Bale i svi ostali. To je film Nevjesta i on je u 9:15 i možda zadnji dan bi izdvojio jedan divnu ljubavnu dramu od Lili Horvat, Pripreme za život zajedno. Evo to bi rekao da su filmovi koje bi sigurno istakao da možete doći uživati u ljetnom kinu, u ležaljkama i vidjeti i susresti sve autore koji će biti tu da predstave filmove.
0: Miro, hvala na ovim informacijama i želim vam svu sreću da ovih 5 dana filmova, ali i filmskih razgovora prođu u najboljem redu.
1: Hvala i vama i evo, sve što bude još vas i slušatelje zanimalo, tu smo, ekipa je spremna, prvi gosti su već došli, tako da sa velikim, da kažem, očekivanjima ili radošću očekujemo večerašnje otvaranje.
0: Hvala vam i do slušanja, a možda i do gledanja.
1: Tako je.
0: Bio je ovo direktor festivala Slano Film Days-a, Miro Purivatra.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Ljetni radio. Radio Dubrovnik.
1: Mogu izbrojit na prste sve moje prave ljubavi. Ja svaki put sam znao

Utorak 16.6. kraj našeg jutarnjeg druženja je tu. Jutarnja ekipa vas lagano napušta, ona popodnevna već je na putu. Zato lijepi pozdrav od Karle, Junija i Mila. Do slušanja.

Završna konferencija MPOO investicije uspostava centralnog data lake repozitorija i sustava poslovne analitike u organizaciji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije počela je jutros u hotelu Palace u Dubrovniku. Završna međunarodna konferencija projekta Avaster održava se danas u Korčuli u organizaciji Laga 5. Riječ je o projektu koji se financira iz programa Interreg Italija-Hrvatska, a usmjeren je na jačanje kružnog gospodarstva kroz pilot akcije, edukacije i suradnju javnog, privatnog i obrazovnog sektora. Sutra počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za svibanja. Dobit će 19.398 korisnika, od kojih su 80% žene. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije iznosi malo više od 160 eura. Pravo na nju imaju hrvatski državljani s navršenih 65 godina i prihodom koji po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade, to jest 320 eura. Američki gudački ansambl Chicago Consort održat će koncert u 19:30 u Saloči od zrcala. Riječ je o sastavu mladih glazbenika iz Sjedinjenih Američkih Država, a Dubrovnik će im biti posljednja postaja ovogodišnje turneje po Sloveniji i Hrvatskoj. Art radionica Lazareti organizira otvorenje izložbe i predstavljanje knjige Voyage, Voyage, fotografsko mapiranje teritorija Ivane Tutek u 19:00 u Galeriji Otok. Susret s gostima festivala Slano Film Days održat će se u 19:30 u Kneževom dvoru u Slanom. Uz direktora festivala Mira Purivatru prisustovat će predavači, posebni gosti i sudionici. U sklopu programa Ulicama našeg grada, Klapa Subrenum nastupit će u 22:00 kod Velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. Vrijeme danas vedro je uz slabo jugo, more je mirno ili malo valovito, a temperatura mora je 23 Celzijeva stupnja. U zraku u Dubrovniku 28 stupnjeva, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Vijesti čitao Sebastian Vukosavić, tonske ostvarila Ivana Bašica. Vijesti je pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Pa dobar dan, dragi ljudi, dragi naše slušateljice, dragi slušatelji. Evo, nakon nekoliko dana odmora, napunjenih baterija, vratio se i ja na posao, koji ne volim poslom zvati, vratio sam se na radio, vratio sam se tu u naš i vaš eter, donoseći vam, vjerujem, pokoju korisnu obavijest, informaciju i ponešto opuštenosti i zabave u kojoj i vi možete, kako i vas, da sudjelovati vašim pozivama na naše brojeve 413-335 i 413-355. Ja sam Sebastijan Vukosavić uz našu tonsku realizatoricu programa Ivanu Bašicu i Alena Rokija, koji će vam lijepo skladno birati glazbu cijelo ovo poslije podne. Šaljem vam pozdrave, želim dobrodošlicu na valovima Radio Dubrovnika. Kaže pjesma, nikome nije dobro kao nama. Pa, slažem se.

Još nas samo 6 dana otprilike dijeli do službeno početka ljeta. Meteorolozi nam najavljuju do kraja ovoga tjedna, baš do tog prvog ljetnog dana, ljetne temperature preko 30 stupnjeva. Spominjali su nam u pjesmi i neku plažu na dubrovačkim plažama. Ljudi moji, more 23, uživajte.

Gotije pjeva Eyes Wide. A u nastavku našeg programa naš Alen Roki u podne i po pripremio nam je i ovaj tjedan i ovoga utorka top topova. Znači, ako volite novu glazbu, najnovije od glazbe, ovo vam je pravo mjesto i pravo vrijeme. Radio Dubrovnik u podne i po top topova.

Dobar dan u topu topova, Radio Dubrovnika. I ovog utorka singlovi koji su na vrhu na mnogim top listama diljem Europe i svijeta. Započet ćemo s Talijanima, s Talijankama, ovoga puta na vrhu Serena Branzale, Levante i Delia u singlu Al mio paese. Za početak topa topova, single na vrhu naših susjeda. Alen Rok je s vama, dobar dan.

0: Broj 1 u Italiji, single Al mio paese, koju su otpjevale Serena Branzale, Levante i Delia. Oni govore o povratku u Italiju uz odlične opise vječne atmosfere ove prekrasne zemlje. Serena Branzale donosi onaj prepoznatljivi topli južnjački no soul i jazz melos, rođena je u Bariju pa joj je i tematika u krvi. Levante unosi svoju prepoznatljivu sicilijansku strast i indie pop dubinu, a Delia svemu tome dodaje modernu, svježu dimenziju. Njihov single Al mio paese ujedno i jedan od noviteta u topu 30, a upravo ćemo ih izdvojiti u nastavku.
1: Top 30.
0: Serena Branzale, Levante i Delia u singlu Al mio paese, novitet na broju 26.

Madonna i Sabrina Carpenter imaju najveći uspon tjedna i to za 10 pozicija u singlu Bring Your Love.

Ostaje li Teddy Swims na vrhu topa 30 sa Mr. Know It All, saznaćete ako ostanete s nama do kraja. I u ljetnoj shemi Radio Dubrovnika utorkom, srijedom i subotom svi inozemni singlovi na jednom mjestu. U topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30 iz tjedna u tjedan i tijekom ljeta i uvijek možete čuti najnovije singlove koji tek dolaze na top liste ili su se tamo već dobro smjestili i potencijalni su ljetni hitovi. Upravo takve pjesme slušamo i dalje. Slušamo Madonu i Sabrinu Carpenter, najveći uspon tjedna Bring Your Love, 10 pozicija prema gore u topu 30. Ostanite uz Top Topova.

0: U topu topova uvijek izdvajamo najveći uspon tjedna u topu 30, to je svakako single koji je potencijalni hit. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 10 pozicija prema gore. Na broj 5, dakle u topu 10, slušamo i ovaj single i još neke koje izdvajamo za kraj. A imamo i novi broj 1.
1: Top 30.
0: Četiri mjesta prema gore, na broj 10, The Rolling Stones i In the Stars.

0: 5 pozicija prema gore na broj 2, Somber Potential.
1: Broj 1.
0: Novi broj 1 u topu 30 je single Drop Dead, ovo je Olivia Rodrigo. Alen Rok je bio sama u još jednom odbrojavanju, a do idućeg lijepi pozdrav i do slušanja.

Lovite valovima radio Dubrovnika uz Dubrovačkih 28 Celzijevih stupnjeva, samo najbolje od glazbe. Nastavljamo uz song Killerse i Supermana.

0: oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Ljeto na 105.
1: Love Generation mene podsjetilo na djecu cvijeća, a to me pak podsjetilo na cvijeće koje se teško nosi sa ovom vrućinom i izostankom kiše. Najbolje onako, jer tako negdje u predvečer ili kasnije na večer zalita koju imamo, ili rano, rano ujutro, a ovisi o preferencijama. Meni se nekako čini lakše na večer nego rano ujutro. Ljudi, 13 je sati i kad već spominjemo nekakvu vlagu i tekućinu, vidio sam negdje oglas o prekidu opskrbi vodom za neke dubrovačke ulice, ulica Ludmila Rogovskoga, onda u ulici Mate Vodopića parni kućni brojevi od 14 do 26 i broj 1 u ulici Petra Zoranića. Oni su jutros bez vode od 8.30, ako sve bude u redu, a ne vidim razloga zašto ne, oni bi ponovno trebali dobiti redovitu opskrbu vodom u 14 sati. Ovo soti je bilo zato što nam ide pjesmaca Nindir Mira Nimo.

Nickelback je pjevao How You Remind Me, a on je onda mene podsjetio na dvije obavijesti vezanih uz opskrbu strujom, odnosno njen izostanak, a sutra u srijedu 17.6. najavljeno je od 8.30 do 14 sati da će bez struje biti dio Čelopeka, a naselje Podimoć će biti sutra bez struje od 8 do 15 sati, dakle do 3 popodne. Sad je 13 sati i 12 minuta, mi nastavljamo uz najbolje od glasbe. Vaš Radio Dubrovnik.

Tako su to pjevali Doobie Brothers i Listen to the Music. Slušate najbolje od glazbe, vaš radio Dubrovnik. A iduća pjesma kaže Make me smile. Razvucite i vi meni osmijeh preko lica vašim pozivima na 413335 i 413355. Poželio sam se vaših poziva, naših malih popodnevnih razgovora i vaših glazbenih želja koje ozvanjuju eterom radio Dubrovnika. Čekamo na vas, a prve pozive očekujem već nakon iduće pjesme. Make me smile.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Ne smijemo nikad propustiti našu svakodnevnu rubriku Izgubljeno, nađeno, u sve ostale platforme putem kojih danas možemo eventualno doći do izgubljenih stvari ili pak pomoći pronalaskom nekih stvari. Naša rubrika Izgubljeno, nađeno tu je više od gotovo 30 desetljeća uz vas na valovima Radio Dubrovnika. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona za vas i vaše pozive. Naravno, nismo limitirani na ovih nekoliko minuta. Tu smo s vama sve do 18 u uživo programu, što znači da u bilo kojem trenutku nas možete pozvati i oglasiti kroz naš program ako ste nešto izgubili ili našli. A mi se vraćamo glazbi. Antonella Docco i Silente pjevaju onako kad ukomponiraš ova dva naslova, dobiješ zanimljiv stih, kaže sve osim nas i ništa drugo.

Ljeto na 105. Sjajni su Silente, zar ne, ništa drugo. U jednom trenutku kažu ljeto se ne vraća, ali se zato Silente već po, ja mislim, četvrti put vraća na, u Park Orsulu na ljetni festival ove godine 18. srpnja, vjerujem uz on, broj ljudi koji će biti iznad onoga koji je uopće moguće, sa prelijepom panoramom na grad, sa prelijepim pjesmama Silente, ovog srpanjskog dana. Svi će uživati, ali mene je to podsjetilo da je ovogodišnji festival Orsula već počeo, i to onim programom za naše najmlađe, Park Orsula Sunset Show. A o čemu je riječ? Dolaze nam oni cirkusanti koji imaju sjajne programe za naše najmlađe. Jedan sjajni program Park Orsula Sunset Show već ovoga vikenda dolazi nam u Orsulu 19. lipnja pa do nedjelje 21. lipnja. Nakon toga oni će ponoviti svoj program i 23. i 24. lipnja. Početak je uvijek u 20 sati. Ulaz u park je moguć već od 19. Naši najmlađi, odnosno svi oni do 18 godina, imaju besplatan ulaz, a odrasli će platiti jednu onu zaokruženu najnižu cijenu koja u sebi nakon jedinice ima i nulu. Dragi ljudi, uživajte u nastavku poslije podneva, vidimo se možda već ovoga vikenda na Orsuli, a obavezno 18. srpnja uz Silente.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Završna konferencija NPOO investicije, uspostava centralnog data lake repozitorija i sustava poslovne analitike u organizaciji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije počela je jutros u hotelu Palas u Dubrovniku. Završna međunarodna konferencija projekta Avaster održava se danas u Korčuli u organizaciji Laga 5. Riječ je o projektu koji se financira iz programa Interreg Italija-Hrvatska, a usmjeren je na jačanje kružnog gospodarstva kroz pilot akcije, edukacije i suradnju javnog, privatnog i obrazovnog sektora. U Cavtatu je otkriven iznimno rijedak kasnoantički sarkofag u izvornom položaju. Okvirno datira između 4. i 6. stoljeća. Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja koje su na lokalitetu Zorina 8 u Cavtatu proveli muzeji i galerije Konavala, istražen je dio kasnoantičke nekropole rimske kolonije Epidaur. Najznačajniji nalaz ovogodišnjih istraživanja spomenuti je kameni sarkofag pronađen in situ unutar nekropole. Njegovu iznimnu vrijednost određuju stupanj očuvanosti, okolnosti pronalaska te činjenica da je otkriven kao zatvorena i netaknuta grobna cjelina. Američki gudački ansambl Chicago Consort održat će koncert u 19 sati i 30 minuta u Saloči od zrcala. Riječ je o sastavu mladih glazbenika iz SAD-a, a Dubrovnik će im biti posljednja postaja ovogodišnje turneje po Sloveniji i Hrvatskoj. Art radionica Lazareti organizira otvorenje izložbe i predstavljanje knjige Voyage Voyage, fotografsko mapiranje teritorija Ivane Tutek u 19 sati u Galeriji Otok. Susret s gostima festivala Slano Film Days održat će se u 19 sati i 30 minuta u Kneževu dvoru u Slanome. Uz direktora festivala Mira Purivatru prisustvovat će predavači, posebni gosti i sudionici. U sklopu programa Ulicama našeg grada Klapa Subrenum nastupit će u 22 sata kod Velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. Vrijeme danas sunčano i toplo, temperatura zraka 29 stupnjeva Celzija, vlaga u zraku 47%, tlak zraka 1017 hektopaskala i temperatura mora 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosević.

0: A mi sad ne idemo baš daleko od grada, idemo u grad, onaj antički dio naše bogate povijesti. Dragi ljudi, ne znam jeste li uspjeli iščitati već na brojnim portalima i uopće platformama, imamo jedno sjajno arheološko otkriće na našem području, a tragom informacije o velikom arheološkom otkriću u Konavlima. Idemo mi na sam izvor informacija u muzeji galerije Konavala, gdje pozdravljam Višu Kustosicu u Odjelu za arheologiju i spomeničku baštinu Muzeja i galerija Konavala, Helenu Puharu. Helena Bog, dobar dan.
1: Dobar vam dan.
0: Evo, riječ je o antičkom otkriću, zar ne?
1: Tako je. Riječ je zapravo o kasno antičkom sarkofagu koji je otkriven na nekropoli uz još veliki broj zapravo različitih tipova grobova. Ali taj sarkofag je jedan od najznačajnijih otkrića u ovom istraživanju koje smo provodili od recimo kraja siječnja do negdje početka travnja ove godine.
0: Meni je zanimljivo ovo, znači neki izvoran položaj datira u nekako 4., 5., 6. stoljeće.
1: Pa tako je. Posebnost je što je taj sarkofag pronađen, znači in situ u izvornom položaju i zabrkljen, dakle nije pljačkan. Takav tip sarkofaga, on je dosta velikih dimenzija, ima gotovo nešto više od 5 tona, visina je otprilike sa pokrovom oko 1,60 m. Znači on je od kad je položen u zemlju ostao netaknut, dakle svih ovih stoljeća. Datira se negdje taj tip, to je salonitarski tip sarkofaga sa akroterijima na krajevima pokrova od 4. do 6. stoljeća. Dakle, nakon analiza zapravo i saznaćemo nešto više o samoj dataciji.
0: Da, jako vrijedan nalaz, naravno, koji je rezultat velikog truda i posvećenosti. Može li se očekivati još ponešto takvoga i koliko mislite sada ovi radovi na kojima se radi da bi mogli potrajati?
1: Pa zapravo sam taj nalaz sarkofaga je meni bio veliko iznenađenje. Moram priznati da nisam očekivala. Očekivala jesam različite tipove grobova, jer na tom lokalitetu smo istraživali i prije 10 godina i također naišli na niz zapravo različitih vrsta ukopa. Ali sarkofag, pogotovo ovako, dakle, zatvoren, to je nešto stvarno neočekivano i vrlo je rijetko, jeli, danas uopće i u nekakvom i nacionalnom, a i šire okruženju. Sama sada istraživanja i analize, pa podreće sigurno nekoliko mjeseci.
0: A mislim, ova kasno antička naša nekropola, rimska kolonija, Epidaur, u stvari nekako neiscrpno vrelo prostor za istraživanje. Tako da, evo, ja samo koristim priliku u ime nas s radija, vjerujem i svih slušatelja, čestitati vam na ovom velikom otkriću i nastavite ustrajno raditi kao i do sada.
1: Hvala vam, Rika.
0: Eto, pa se ćemo mi opet nekom zgodom. Može, Helena?
1: Može, super.
0: Hvala lijepa. Evo, drage slušateljice, dragi slušatelji, gošće u našem programu bila je Viša Kustosica, Odjela za arheologiju i spomeničku baštinu Muzeja i galerija Konavala, koji su svojim predanim radom pronašli kasno antički sarkofag u izvornom položaju. O tome će se sigurno još puno pisati i govoriti. Mi smo ovako tek kratko zamolili Helenu da nam se javi u program Radio Dubrovnik i hvala joj na tome. A mi nastavljamo kako drugačije nego uz glazbu, a pjeva nam veliki Ed Sheeran.

Strijele na horizontu, kad bi sad to pokušao zamisliti, otprilike bi izgledala neka ciklona sa grmljavinskim nevremenom, ali nema nikakve takve najave, barem ne za naše dubrovačko područje. Kad pogledamo ovu radarsku sliku, to bi bilo onako sa pjesmom koja će tek uslijediti sve iza nas, onako u brdima u unutrašnjosti ima nekih oblaka, iako meteorolozi se žele do kraja ograditi, pa kažu da kako danas, tako i sutra, negdje u poslijepodnevnim satima, postoji mogućnost onako da se pojavi neki oblak, pa i pokoja kap kiše uz lokalni pljusak, tako kažu. Vjerujem da će nas to zaobići, ali ono što nas ne zaobilazi, to je dobra glazba. Nastavljamo uz Flyer i pjesmu Sve iza nas.

0: toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
2: Maško, što je pjevala pjesma Sve iza nas, ostavljamo i za sebe, počinje nam dugo toplo ljeto i službeno 21. lipnja s nedjeljom ovoga tjedna, a već sutra počinju isplate one nacionalne naknade za starije osobe, za sve one koji spadaju u ovu kategoriju. Dakle, već od sutra. Nastavljamo uz glazbu.

Ovo Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, a glazba je doista čarobna, zar ne? Ona ima toliko puno lica, a ono ozbiljno lice nudi nam večeras i u našem gradu američki gudački ansambl Chicago Consort. Održat će u 19 sati i 30 minuta svoj koncert u Saloči od Zrcala. Ako volite klapsku pjesmu, lijepo nakon ovoga koncerta ostanete negdje na piću uz ugodno druženje i ostanete do desetura, jer će vam ispred velike Onofrijeve fontane večeras u sklopu programa Ulicama našega grada skladno pjevati klapa Subrenum. A mi nastavljamo našu pjesmu na valovima Radio Dubrovnika. Srce moje veliko ko kuća, pjeva nam Severina.

Pa ja sam nakratko Ošišan, baš koji Stipe, ja sam Sebastijan, tu sam samo kratko kako bih podijelio s vama najnoviju obavijest iz vodovoda, mislim da je dosta važna barem za stanovnike jednog dijela grada. Večeras je naime najavljeno da će bez vode biti dio Masarikovog puta od ulice Žrtava Zdakse do hotela Dubrovnik Palas, Savska ulica i dio Ivanske ulice. Najavljeno je da će večeras biti bez vode od 23 sata do 4 sata i 30 minuta ujutro. Izvoli mi, Nea.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: HR mreža oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Zemlja i brazda, obala i more. Slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris. Od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12.3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluje. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
11: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99, i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u francuskom gradu Evijanu. Provedba sporazuma Irana i SAD-a te njegovi detalji bit će jedna od glavnih tema razgovora.
2: Još nije poznato kada će početi izvlačenje jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom potonula u splitskim vratima.
0: Na saborskom odboru za pravosuđe izvješće o stanju sudbene vlasti u prošloj godini.
2: Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
2: Toliko u najavi. Drugi dan sastanka zemalja G7 obilježio je američki predsjednik Donald Trump i memorandum o razumijevanju s Iranom. Trump je poslao oštrije poruke Izraelu, iako uvjerava da i dalje ima dobar odnos s premijerom Netanjahuom. Detalji sporazuma koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata Irana i Sjedinjenih Država nisu objavljeni, a Europa želi konkretne podatke prije nego se nastavi plovidba Hormuškim tjesnacem. Braslo Bradić.
3: Najavljeni memorandum o razumijevanju pozdravili su gotovo svi. Indeksi tržišta dionica rastu, cijena nafte pada, dijelom je nastavljena plovidba Hormuškim tjesnacem. Memorandum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi, nakon čega slijede 60-dnevni pregovori o trajnom miru. Ne iznoseći detalje, američki predsjednik Donald Trump na sastanku G7 u Evijanu izrazio je zadovoljstvo postignutim, a o iranskom vojnom nuklearnom programu, koji je navodno bio razlog pokretanja izraelsko-američkog napada prije više od 3 mjeseca, rekao je.
4: Neće ga razvijati, kupiti ili bilo što drugo činiti s njime. Neće nabaviti nuklearno oružje. Ako nabave, bit će pakao na zemlji. Ali oni ga neće nabaviti.
3: Hvalio je iransko vodstvo kao razumno i pametno. Iranski dužnosnici kažu da bi pregovori o nuklearnom programu i sankcijama počeli tek u drugoj fazi. Trump je dodatno pooštrio poruke usmjerene izraelskom vodstvu, iako tvrdi da su i dalje u sjajnim odnosima. Posebno mu je smetalo to što je u oči dogovora o memorandumu Izrael napao Beirut, koji je u središtu Libanona, a ne na jugu, za koji Izrael tvrdi da je izravna prijetnja njegovu stanovništvu.
4: Ako Izrael ne može odraditi taj posao, a da ne poubija sve okolo, ima tko hoće, Sirija će to odraditi. Ali imamo sjajan odnos, vrlo učinkovit odnos. Bez Sjedinjenih Država ne bi bilo Izraela. Bez mene ne bi bilo Izraela, jer nijedan predsjednik ne čini ono što sam ja spreman. Imam sjajan odnos s Bibijem, ali Bibi mora biti odgovorniji s Libanonom. Be more responsible with
3: respect to Lebanon. Jedini koji se protive dogovoru je izraelska vlada, koji je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio.
5: Sigurno je da ćemo bilo kakav vojni napad sionističkog režima na Libanon od ovog trenutka nadalje, kao i nastavak okupacije libanonskog teritorija, smatrati kršenjem memoranduma o razumijevanju.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je da će izraelske snage ostati koliko god bude potrebno na svim stranama, u Gazi, Libanonu i Siriji. Dakle, iako je Iran proglasio kraj rata, ako obojica Araghchi i Netanjahu govore istinu, onda je neizbježan njegov nastavak. Evo što je danas rekao izraelski premijer.
5: Desetljećima se borim protiv toga da Iran nabavi nuklearno oružje. To je moja životna misija. Do sad sam uspijevao, tako ću i dalje. S ili bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje ni danas ni sutra, dokle god sam ja premijer Izraela. Drugo, što se tiče Libanona, napravili smo sigurnosnu zonu, ostaćemo tamo koliko god bude potrebno. Iran je htio da se povučemo, nismo. A znate li zašto? Jer sam bio vrlo, vrlo odlučan i odriješit o tome i mislim da naši američki prijatelji to cijene. Ostajemo tamo jer moramo braniti građane sjevera.
3: Jutros je prema pisanju libanonske novinske agencije izraelska vojska gađala dijelove južnog Libanona topništvom i bespilotnim letjelicama.
0: Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom, te poručio da će učiniti sve što može kako bi završio rat. Upravo u Evijanu, na rubu sastanka G7, sastali su se Trump i ukrajinski predsjednik nakon što je Zelenski prije toga razgovarao s čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta. Nastojali su uvjeriti američkog predsjednika da se položaj Ukrajine poboljšao, te da Kijev treba dodatnu potporu kako bi ojačao svoj položaj u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom. Rusija bi trebala postići sporazum. Završio sam 8 ratova. Ovaj sam smatrao najlakšim riješiti, poručio je u svojem stilu Trump.
2: Istodobno Ukrajina ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji, oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, a u postrojenje su poslane hitne službe. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka ove godine, zbog čega je već prekinuta prerada nafte, te je pala proizvodnja benzina, dizela i mlaznoga goriva.
0: Europski parlament odobrio je dva zakonska prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina za većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. No, u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj Uniji da jednostrano raskine ugovor ako Donald Trump ponovno zaprijeti novim carinama.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Dnevne novosti.
2: Sudar katamarana i jedrilice između braća i Šolte potaknuo je mnoga pitanja. Jučer je iz jedrilice izvučeno tijelo i četvrte žrtve, a slijedi zahtjevno izvlačenje jedrilice s morskog dna. Istraga koja bi mogla trajati više mjeseci treba dati odgovor zašto se i kako, unatoč idealnim uvjetima za plovidbu, dogodila jedna od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina, u kojoj je poginulo četvero čeških državljana. Pripremio Ivan Perdić.
6: Kaznenu istragu vodi Državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici, a izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
7: Ko radi taj posao mora pregledat olupi i onda donijeti neke zaključke i stanoviti koji je najbolji način i kako pristupiti to. Postoje različiti uzgonski elementi od ronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. Zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
6: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
8: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
6: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
8: Vidno povećanje prometa kroz Splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
6: Najteža nesreća u Splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
2: Saborski odbor za pravosuđe većinom je glasova prihvatio izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-o prijedlog koji bi se obvezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi je put izvješće predstavila nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Javlja Marine Rak.
9: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
10: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
9: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
10: Riječ je zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karačanskih, tako i kaznenih.
9: Urša Raukor iz Možemo upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
11: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest, nedostatak službenika i stručnog osoblja.
10: Iskreno, nikada ta mjesta, zadnjih 2 desetljeća, nisu bila mjesta mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
9: Ante Babić iz Kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
12: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
10: Mislim da treba i još skraćivati postupke, upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugostupanjske sudove.
9: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
13: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
10: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
9: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna, utorak i srijedu.
2: U Saboru se raspravljalo o konačnom prijedlogu odluke o donošenju prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa na Jadranskome moru. Riječ je o morskom prostoru površine oko 24.000 četvornih kilometara koji se prostire od vanjske granice teritorijalnog mora prema pučini do vanjske granice dopuštene općim međunarodnim pravom. Potpredsjednik Vlade Branko Bačić istaknuo je u čemu je važnost dokumenta, a Marin Miletić iz Mosta upozorio da treba misliti i na zaštitu ribara te izlova ribe.
14: Ovim dokumentom, dakle prostornim planom isključivo gospodarskog pojasa, Republika Hrvatska kao obalna država u potpunosti sada upravlja sa prostorima Jadranskog mora koji su u njenoj nadležnosti, bilo kao države koja ima suverenitet ili suverena prava. Dakle, mi ovim dokumentom zaključujemo, rekao bih, priču u kojemu matična država svoje strateške i nacionalne interese može provoditi u Jadranskom moru.
15: Gdje je stvarna zaštita hrvatskih ribara? Gdje je mehanizam kontrole? Gdje je jasna procjena koliko ribe iz hrvatskog mora love drugi? Procjena je bila da prije proglašenja oko 300 milijuna eura godišnje su mažnjavali iz naših voda, dakle ribe. To je službena procjena Europske unije, to su ogromni iznosi.
2: Domovinski pokret sutra će javnosti predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Prijedlog će prije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti upućen ostalim klubovima zastupnika i predsjedniku Republike. U oči sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima o deklaraciji su govorili saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić, predstavnik nacionalne manjine Armin Hodžić te predsjednik Hrvatske demokršćanske stranke Hrvoje Zekanović.
16: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske, nije niko vidio, siguran sam u to. Budite strpljivi do sutra, da vidite dokument, pa onda vi recite o to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
17: Mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
18: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, šta više da im se odnemaže.
2: Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednome mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjel intenzivne njege i suvremene dijagnostike te helidrom na vrhu zgrade. Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara, a u izgradnju i opremanje uloženo je 45 milijuna eura. Varaždinski župan Anđelko Stričak ističe.
19: Posebna se pozornost posvećuje liječničkom kadru, za što je osigurano 260 specijalizacija u petogodišnjem razdoblju. Izgradnjom ove zgrade osigurali smo potreban prostor i opremu, a 260 specijalizacija ulaganje u ljude.
2: Uspješno je završen projekt Hrvatske kvantne komunikacijske infrastrukture CRO-QCI. Riječ je o strateškom nacionalnom projektu koji je osnova za najsigurnije telekomunikacijske mreže temeljene na kvantnoj mehanici. Voditelj projekta Bojan Schmidt iz Hrvatske akademske istraživačke mreže Carneta i znanstveni voditelj projekta Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković.
20: Mi nakon gotovo 3,5 godine provedbe projekta CROQUIS AI imamo potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu u gradu Zagrebu koja povezuje 8 točaka partnerskih institucija i gdje zapravo funkcionalnim kvantnim linkovima nadopunjujemo klasičnu kibernetičku sigurnost konvencionalnih mrežnih komunikacija.
21: Ovako nešto je od presudne važnosti. Zbog čega? Jer uskoro ćemo imati potpuno funkcionalna kvantna računala koja predstavljaju ključnu ugrozu za neke elemente klasične kriptografije koju upotrebljavamo u svakodnevnom životu da bismo zaštitili kritične informacije na internetu.
2: Na arheološkom i lokalitetu Cavtatu istražen je dio kasnoantičke nekropole rimske kolonije Epidaur. Tom je prigodom otkriven iznimno rijetki kasnoantički sarkofag u izvornom položaju, koji potječe otprilike između 4. i 6. stoljeća. Višak ustasica muzeja i galerija Konavala, Helena Puhara.
22: Riječ je zapravo o kasnoantičkom sarkofagu koji je otkriven na nekropoli uz još veliki broj zapravo različitih tipova grobova, ali taj sarkofag je jedan od najznačajnijih otkrića u ovom istraživanju. Posebnost je što je taj sarkofag pronađen, znači in situ, u izvornom položaju i zabrcljen, dakle nije pljačkan. On je dosta velikih dimenzija, ima gotovo nešto više od 5 tona, visina je otprilike sa pokrovom oko 1,60 m, znači on je od kad je položen u zemlju ostao netaknut, dakle svih ovih stoljeća.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
23: Hrvatske nogometaše sutra očekuje prvi nastup na svjetskom prvenstvu.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Izabranici Zlatka Dalića kasno sinoć doputovali su u Dallas u kojem će sutra otvoriti svoj nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Već u prvom dvoboju Vatreni će igrati protiv jednog od favorita prvenstva, Engleske, Nikola Moro.
25: Sve tri nose po tri boda, tako da sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarat s njima može biti dobro. Ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo.
23: Hrvatski nogometaši večeras će od 22 sata odraditi posljednji trening uoči sutrašnjeg dvoboja s Gordim Albionom, koji će se igrati u srijedu također od 22 sata. U jučerašnjim i noćašnjim utakmicama zelenorodski otoci priredili su najveće dosadašnje iznenađenje, odigravši 0-0 sa Španjolskom. U drugom susretu skupini Urugvaj je remizirao 1-1 sa Saudijskom Arabijom. U skupini G Belgija i Egipat remizirali su 1-1, a Iran i Novi Zeland 2-2. Večeras od 21 sat u skupini I igrat će Francuska i Senegal, a od ponoći Norveška i Irak. Argentina će u obranu naslova krenuti od 3 sata dvobojem protiv Alžira, a u drugom susretu u skupini J od 6 sati igrat će Austrija i Jordan. Vijestima sa svjetskog prvenstva dodajemo kako je Tuniski nogometni savez nakon poraza Švedske 5-1 smijenio izbornika Sabrija Lamouchia, a reprezentaciju će u nastavku voditi Francuz Hervé Renard.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Dario Šarić nakon 10 godina provedenih u NBA ligi vraća se u Europu i to u klub iz kojeg je i otišao u najbolju ligu svijeta, istambulski Anadolu Efes.
24: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
26: Na vrijeme danas utječe polje povišenog tlaka zraka, no povremeno pritječe i nešto vlažan zrak sa sjeverozapada. U takvim okolnostima u većini krajeva prevladavalo je sunčano, no ponegdje uz jači razvoj oblaka bilo je lokalnih pljuska s grmljavinom i to ponajprije unutrašnjosti Istre, na širem riječkom području, u Gorskom kotaru te osobito unutrašnjosti Dalmacije. Temperatura zraka u unutrašnjosti bila uglavnom između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva, a na moru uglavnom između 27 i 30. Temperatura mora većinom je između 22 i 24 stupnja. Do kraja dana je dalje većinom sunčano, no i dalje u unutrašnjosti Dalmacije i Gorske Hrvatskoj postoji mogućnost za lokalne pljuskove. U sjeverozapadnim krajevima prema večeri očekuje se porast na oblaka, u noći su i tim predjelima mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviše poslije podne temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra uglavnom sunčano, no unutrašnjosti dalje nestabilno, pa uz prolazno više oblaka postoje mogućnost za lokalne pljuskove s grljavinom, osobito tijekom noći, te ponovno poslije podne na večer. Vjetar uglavnom slab na Jadranu tijekom jutra burin, a zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16, na moru od 17 do 22 celzijeva stupnja, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima ili malo više, većinom između 27 i 31 celzijevog stupnja.
24: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u francuskom gradu Evijanu. Provedba sporazuma Irana i SAD-a te njegovi detalji bit će jedna od glavnih tema razgovora.
2: Još nije poznato kada će početi izvlačenje jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom potonula u splitskim vratima.
0: Na saborskom odboru za pravosuđe izvješće o stanju sudbene vlasti u prošloj godini.
2: Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
24: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: samo najbolje od glazbe.
1: Radio Dubrovnik. Iduća pjesma kaže Čikitita, pjevaća nam je Cher. U međuvremenu, evo, vidio sam da su nam započeli radovi na obnovi onog dotrajalog nogostupa u ulici Vlatka Mačeka u Čokolinu, jedno 300-tinjak metara, uklonit će se postojeći nogostup, izgraditi novi betonski nogostup, a nakon ovih radova naprijedit će se, kažu nam organizatori, sigurnosti, kvaliteta pješačke infrastrukture za sve korisnike ove prometnice. Nadamo se da će to biti i uskoro. Cher, Čikitita.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj. Završna konferencija MPOO investicije održava se u Dubrovniku. Na lokalitetu u Cavtatu pronađeno iznimno arheološko otkriće, sarkofag iz perioda od 4. do 6. stoljeća u izvornom obliku. Udruga Lokalna akcijska grupa LAG 5 organizirala završnu međunarodnu konferenciju projekta Avaster u Korčuli. Danas počinje filmski festival Slano Film Days, otvorenje izložbe i predstavljanje knjige Voyage, Voyage, fotografsko mapiranje teritorija Ivane Tutek u galeriji Otok u Lazaretima. Vrijeme sutra, pretežno vedro i vruće, poslije podne uz povećanu na oblaku moguća i kiša ili lokalni pljusak. No, to su tek neke od tema današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika u 16 sati.

0: It's equally.
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj. Završna konferencija NPOO investicije održava se u Dubrovniku. Na lokalitetu u Cavtatu pronađeno je iznimno arheološko otkriće, sarkofag iz perioda od 4. do 6. stoljeća u izvornom obliku. Udruga lokalna akcijska grupa LAG 5 organizirala završnu međunarodnu konferenciju projekta Avaster u Korčuli. Danas počinje filmski festival Slano Film Day. Otvorenje izložbe i predstavljanje knjige Voyage Voyage, fotografsko mapiranje teritorija Ivane Tutek u galeriji Otok u Lazaretima. Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće, poslije podne uz povećanu na oblaku moguća je kiša ili lokalni pljusak. Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj. Vlada je donijela odluku prema kojoj je benzin jeftiniji 4 centa po litri, pa sada stoji euro i 57 centi. Cijena eurodizela pala je za 2 centa, odnosno na euro i 59 po litri. Nova cijena plavog dizela je euro i 6 centi, što je 3 centa manje. Ukapljeni plin jeftiniji je 6 centi po kilogramu, pa je nova cijena plina za spremnike euro i 29, a plina za boce euro i 87 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
1: Završna konferencija NPOO investicije, uspostava centralnog data lake repozitorija i sustava poslovne analitike u organizaciji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, održava se u Dubrovniku. Riječ je o završetku projekta koji je za cilj imao uspostavu centralnog sustava za pohranu, obradu i analizu podataka iz više javnih izvora, pojašnjava državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Vedrana Šimundža Nikolić.
3: Ovaj data lake ili podatkovno jezero, odnosno jedno skladište podataka koje mi ovdje ojačavamo i osnažujemo, će nam koristiti svima u našem društvu, naročito u modernizaciji javne uprave u brzini, u donošenju odluka brzih, ekonomičnijih i boljih, a naravno i našim gospodarskim subjektima, jer svi smo uvezani kao društvo. Znači, ukratko, mi ćemo danas predstaviti tu sabirnicu podataka, jedno, da ga tako nazovemo, skladište podataka koji na jedan brz i siguran i opsežan način dopuštaju da se mnogi podaci i oni koji su i strukturirani i manje strukturirani ubacuju u jedan prostor, kao zamislimo kao jednu garažu u kojoj mi ubacujemo različite stvari. Dakle, nismo ih dužni selektirati i strukturirati, a to nam omogućava brzinu, jer onda kad nam budu potrebni, u tom trenutku ćemo posvećivati vrijeme i načine imamo kako ćemo ih koristiti. Dakle, ovo je jedan moderan i brz način kako ćemo sabirati podatke na jednom mjestu, kako bi ih tijela državne uprave i gospodarski subjekti, u konačnici naši građani, mogli koristiti. Još bih samo naglasila da smo kao Republika Hrvatska, naravno, članica i dio Europske unije, i bili smo prije pola godine na jednoj bitnoj, važnoj konferenciji u Berlinu, gdje se potpisivala deklaracija o digitalnom suverenitetu, gdje smo mi, kao i ostale države, predvodnica je bila Republika Njemačka i Francuska, praktički prihvatile i zauzele stavove da brzim koracima moramo ući u ovo područje, odnosno osigurati sve preduvjete da možemo koristiti umjetnu inteligenciju, osigurati se protiv eventualnih napada, osigurati kibernetičku sigurnost. Dakle, sve ovo preduvjet je jedna infrastruktura koja će biti otporna i sigurna za sve one koji će je koristiti. A koristit ćemo u konačnici svi.
1: Thank you. Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja koje su na lokalitetu u Cavtatu proveli muzeji i galerije Konavala, istražen je dio kasnoantičke nekropole rimske kolonije Epidaur. Tom prilikom jučer je otkriven iznimno rijedak kasnoantički sarkofag u izvornom položaju, koji okvirno datira između 4. i 6. stoljeća. Viša kustosica muzeja i galerija Konavala, Helena Puhara.
4: Riječ je zapravo o kasnoantičkom sarkofagu koji je otkriven na nekropoli uz još veliki broj zapravo različitih tipova grobova, ali taj sarkofag je jedan od najznačajnijih otkrića u ovom istraživanju koje smo provodili od recimo kraja siječnja do negdje početka travnja ove godine. Posebnost je što je taj sarkofag pronađen, znači in situ u izvornom položaju i zabrkljen, dakle nije pljačkan. Takav tip sarkofaga, on je dosta velikih dimenzija, ima gotovo nešto više od 5 tona, visina je otprilike sa pokrovom oko 1,60 m, znači on je od kad je položen u zemlju ostao netaknut, dakle svih ovih stoljeća.
1: Udruga Lokalna akcijska grupa LAG 5 organizirala je završnu međunarodnu konferenciju projekta Avaster u Korčuli. Riječ je o projektu koji se financira iz programa Interreg Italija Hrvatska, a usmjeren je na jačanje kružnog gospodarstva kroz pilot akcije, edukacije i suradnju javnog, privatnog i obrazovnog sektora. U nastavku dana održat će se i Waste Free event od 18 do 20 sati u gradskom parku u Korčuli. Najavljuje stručna suradnica u LAG 5, voditeljica projekta Avaster Bojana Silić-Krstulović.
5: Događanje koje je posvećeno održivom načinu života, znači smanjenju otpada i promicanju kružnog gospodarstva. Znači posjetitelji će imati priliku sudjelovati u radionicama, upoznati se s primjerima dobre prakse našeg područja i s rezultatima projekta, a to su takozvani ekolabovi koji su uspostavljeni kroz projektne aktivnosti u školama u Hrvatskoj i Italiji, uključujući i naše korčulanske škole, osnovne škole iz Korčule i Žrnova, te srednja škola Petra Čegedina iz Korčule. A ekolabovi su u stvari edukacijski prostori u kojima učenici kroz praktičan rad uče i o ponovnoj uporabi materijala, smanjenju otpada i stvari kako održiva rješenja primijeniti u svakodnevnom životu, kako ne bi ostala samo mrtvo slovo na papiru, već bi postala svakodnevnica. I u konačnici bit će i radionica ručne izrade papira pod vodstvom naše mlade dizajnerice Marijete Markovine iz Lombarde. Znači, zamislili smo ga kao jedan otvoreni prostor na kojem će biti moguće razmijeniti ideje, iskustva i inspirativne primjere koji će nam pokazati kako i te male promjene u svakodnevnom životu mogu doprinijeti smanjenju otpada i očuvanju okoliša, s naglaskom naravno na ovo naše pogranično područje Italije, Hrvatska i Jadransko more kao naš zajednički resurs.
0: Dubrovačko-neretvanska županija financirala je izradu dokumentacije, odnosno izradu idejnog i glavnog projekta buduće nadogradnje objekta srednje škole Petra Šegedina u Korčuli. Idejno rješenje izrađeno i predstavljeno u predviđenom roku, čime je uspješno završena prva faza projekta. Planiranom nadogradnjom rekonstruirat će se i proširiti postojeći školski objekt kako bi se osigurali kvalitetni prostorni uvjeti za izvođenje nastave. Za pripremu projekta u proračunu županije za 2026. godinu osigurano je 80.000 eura.
6: Iz Metkovića Pero Jakić. Župan Blaž Pezo i predsjednik Lađara Neretve Luka Oršulić potpisali su ugovor o izradi idejnog rješenja interpretacijskog centra Život s Neretvom, a zbog očuvanja i valorizacije prirodne i kulturne baštine doline Neretve. Županija je za tu namjenu osigurala 30.000 eura, a centar će se graditi na neiskorištenim prostorima Luke Metković. Uz to u lučkom ambijentu gradit će se još lađarski centar i centar za klimatske promjene. Radit će se i na očuvanju i promociji lađarstva i neretvanskih lađa kao simbola doline Neretve, ali i na promicanju održivog turizma.
1: Nakon produženog obiteljskog filmskog vikenda, danas počinje filmski festival Slano Film Days. Direktor festivala Miro Purivatra.
7: Evo mi smo, da kažem, imali zagrijavanje tokom vikenda, napravili smo obiteljski filmski vikend i zaista je bilo predivno, ne samo da su bile sve ležaljke popunjene, nego su i okolni zidovi bili puni posjetilaca i veliko veselje prilikom animiranog filma Skakutavci, i onda smo zbog velikog interesa imali dvije projekcije filma Svadba, koje su prisustvovali gotovo svi glavni akteri. Evo, bilo je zaista veselo i uz producenta Kelavu, uz režisera Šeregija, uz Rene Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Marka Grabeža, Niku Grbelju. Dakle, jednostavno bilo je veliko veselje, interes, tako da je bilo dobro zagrijavanje. E, danas krećemo sa ovim drugim dijelom, a to je priča gdje okupljamo zaista velike, prestižne svjetske filmske režisere i glumce i najveće talente iz naše regije. Dakle, ovo je mnogo više, ja bih rekao, jedno događanje vezano uz film, u kojem mi želimo da to bude limitirani broj gostiju. Mi biramo 15 najtalentovanijih glumaca i režisera iz ove regije Adriatic, koji tu dolaze da se upoznaju sa svojim starijim i već etabliranim kolegama iz svijeta filma, kako Europe i svijeta. Da u razgovorima, da u neformalnim druženjima jedni drugima pričaju o svom radu, o svojim projektima, o svojim iskustvima, da naravno oni stariji prenesu njima znanje kroz različite predavanja, razgovore ili radione, a ovi, dakle, nadolazeće zvijezde, kao što su, evo, na primjer, ove godine Igor Bezinović, Bruno Anković ili glumica Ana Marija Veselčić, koji dolaze iz Hrvatske, zaista da steknu neke nove kontakte ili neka nova saznanja u razgovoru sa tim već etabliranim filmskim autorima. I naveče imamo filmove koji nam služe uvijek kao osnova za razgovor koji ćemo sutra voditi na tim radionama.
1: Art radionica Lazareti organizira otvorenje izložbe i predstavljanje knjige Voyage, Voyage, fotografsko mapiranje teritorija. Ivane Tutek u 19 sati u galeriji Otok. Najavljuje autorica, doktorica znanosti Ivana Tutek.
8: Kombinacija nekog polu znanstveno-umjetničke neke akcije. Uglavnom je izložba je jedna fotomapiranje teritorija između Elafita i kopna. Znači, to je jedna fotografska izložba koju prati jedan video za koji su napisali muziku Pedro Abre i Ante Perković i montirao je Tomas Širok, tako da je to jedan autorski mali film koji prati te fotografije, i još je tu su prikazani dijagrami koji su proizašli iz mog doktorskog istraživanja koje se bavilo teritorijom Dubrovnika, i uglavnom je riječ o nekakvom dijalogu između vodenog i kopnenog teritorija. Knjiga je ta Voyage, Voyage, znači o putovanju jednom brodom kroz taj teritorij i mapiranju. Evo, to je ista, znači knjiga i izložba su povezane. Na izložbi se vidi u stvari dio onog što je u knjizi. U knjizi su neki još dodatni tekstovi koji na neki način pojašnjavaju taj koncept koji je prezentiran u izložbenom dijelu.
0: Američki gudački ansambl Chicago Consort održat će koncert u 19 sati i 30 minuta u Saluči od zrcala. Riječ je o sastavu mladih glazbenika iz Sjedinjenih Američkih Država, a Dubrovnik će im biti posljednja postaja ovogodišnje turneje po Sloveniji i Hrvatskoj. U sklopu programa Ulicama našeg grada, Klapa Subrenum nastupit će u 22 sata kod Velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. Prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je drugo redovno ispitivanje mora na 127 plaža u periodu od 1. do 11. lipnja. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 124 plaže ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Na plaži Ponta Žali u Mokošici more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom.

Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, poslije podne uz povećanu na oblaku moguća kiša ili lokalni pljusak. Ujutro tiho, poslije podne umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadni vjetar koji će u noći okrenuti na slabu do umjerenu buru. More će biti mirno ili malo valovito, poslije podne i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka 18 do 22, a najviša između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Speaker u Dnevniku Sebastijan Vukosević. Dnevnik je tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila i vodila Nila Biličić-Vukosević.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Zamisli baš nešto, razmišljam o jednoj lijepoj pjesmi, a nije to bila ova, pjesmi od Erosa Ramazzottija i svira Eros Ramazzotti. Kažem, ajde, moram iskoristi priliku još jednom podsjetiti na onu obavijest koja nam je danas popodne došla, a vezanu uz prekid u opskrbi vodom. Večeras, naime, od 23 sata do 4:30 ujutro najavljeno je da će bez vode biti dio Masarikova puta od ulice Žrtava Zdakse do hotela Dubrovnik Palas, zatim Savska ulica i dio Ivanske ulice, ponavljam, večeras bez vode od 23 sata do 4:30 ujutro. I zamisli sad ide, zamisli i Masimo.

Tako su nam divasice pjevale oprosti mi, a i vi ćete oprostiti meni na još jednoj maloj glasovnoj intervenciji. Još jedna obavijest stigla nam je iz vodovoda Dubrovnik zbog radova na vodoopskrbnoj mreži. Sutra u srijedu 17. lipnja bez vode će nam biti dio ulice Ivana Gorana Kovačića, i to kažu iz vodovoda parni kućni brojevi od broja 2 do broja 16, od kad do kad, od 8.30 do 11 sati.

Odlična glazba, hvala našem Alenu Rokiju. 17 sati i 7 minuta, imate dovoljno vremena za se pripremiti za jedan lijepi dubrovački kulturni večernji događaj koji nam je pripremila Art Radionica Lazareti. Riječ je o otvorenju izložbe i predstavljanju knjige Voyage, Voyage, fotografsko mapiranje teritorija Ivane Tutek, kada i gdje, Galerija Otok, večeras u 19 sati. Dakle, još uvijek se stignete pripremiti i poći put Lazareta. A mi nastavljamo jednom lijepom pjesmom koja kaže Oprosti mi Ube.

Jesam vam falio? A vi meni jeste. Danas moram priznat malo. 413-335 i 413-355 brojevi za vaše pozive. Pozdravi svima onima koji su nas zazvali izvan etera i prenijeli pozdrave. Hvala vam lijepa. Do idućeg našeg slušanja. A evo, za večer koja je pred nama, meni je drago da su nam svoja vrata otvorila Dubrovačka ljetna kina, pa tako s radošću mogu najaviti u Jadrana večeras u 9 ura akcijski avanturistički, fantazijski film Gospodari svemira. Vidim da traje 132 minute. Jedan pak film 64 minutni, a riječ je o filmu Dream On, Dream Off, prikazuje se večeras u 9 ura u Slavici. Riječ je o animiranom znanstvenom fantastičnom filmu, a u ljetnom kinu Lapad večeras je dan razotkrivanja. Riječ je o znanstvenom fantastičnom thriller filmu, isti početak projekcije, dakle večeras u 9 ura. A mi se vraćamo naravno glazbi s pjesmom Dom si srcu mom, pjevama Natali.

Da, meni su uvijek neke poveznice u pitanju, pa evo, zadnje riječi ove da mariš za to. I iduća pjesma koja se zove Kosa, mene je asociralo na jedan kultni, u stvari, film s Johnom Travoltom, koji u jednom trenutku obiteljskih odnosa, onako pomalo zanemarujući zbog svog posla i svakodnevnih obaveza obitelji i djecu, na sugestiju žene da više vremena posveti svojoj djeci, on priđe sinu i kaže: ajde sine ljubavi, amo ja i ti u kino. A riječ je dakle o onim kraju 70-ih, kada je snimljen legendarni musical Kosa, Hair. Kaže malo me kao: amo ja i ti, evo ćeš na sladoled, hoćemo u kino ti i ja pogledat film. Evo, kaže, prikazuje se ovaj neki film o frizerima, ovaj Kosa. Pa eto tako, sad nam ide pjesma Kosa, pjeva nam je, nadam se, Nina Badrić. A ja bih želio podsjetiti na dva lijepa događaja u našem gradu večeras. Spustite se ljudi do grada, prošetajte, šetnja je dobra i za cirkulaciju i za one korake koje je dobro dnevno napraviti. Američki gudački ansambl Chicago Consort održat će večeras u 19:30 u Saloči Ozrcala koncert. Riječ je o mladim glazbenicima iz Sjedinjenih Američkih Država koji su na nekoj mini turnijeni po Sloveniji i Hrvatskoj. Večerašnji dubrovački koncert posljednji je iz te turneje. Nakon toga neko lijepo piće, odmaranje u dobrome društvu i onda lijepo, barem nakratko, zastanete ispred velike Onofrijeve fontane večeras u 10:00, posebno ako volite klapsku pjesmu, jer će vas svojim klapskim skladnim pjevom večeras počastiti klapa Subrenum u sklopu našeg programa Ulicama grada u organizaciji Turističke zajednice i grada Dubrovnika. I sad se vraćamo onoj frizerskoj temi i Nini Badrić s pjesmom Kosa.

Pa dragi ljudi, evo, nadam se da vam je bilo ugodno uz more dobre glazbe u izboru našeg Alena Rokija ovoga poslijepodneva. Ako jest, nastavite samo dalje. Njegov vas glazbeni odabir prati večeras sve do 20 sati. Ovih 18 jedna je granica našega poslijepodneva s kojom se od vas opraštamo, ali samo za danas, Ivana Bašica i ja, a doći će vam i naš Ante koji će dijeliti večernje sate s vama sve do sutra, do ponoći. Neka vam je ugodan nastavak dana koji je tamo sve skoro do 8:30 otprilike negdje, još nam dan dulji, tako da doista znamo i osjećamo, pa i temperaturno, da nam stiže, eto, ljeto. Eto, toliko za danas. Adio.

0: Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja koje su na lokalitetu u Cavtatu proveli muzeji i galerije Konavala, istražen je dio kasnoantičke nekropole rimske kolonije Epidaur. Tom prilikom jučer je otkriven iznimno rijedak kasnoantički sarkofag u izvornom položaju, koji okvirno datira između 4. i 6. stoljeća. Viša kustosica muzeja i galerija Konavala Helena Puhara.
1: Riječ je zapravo o kasnoantičkom sarkofagu, koji je otkriven na nekropoli uz još veliki broj zapravo različitih tipova grobova, ali taj sarkofag je jedan od najznačajnijih otkrića u ovom istraživanju koje smo provodili od recimo kraja siječnja do negdje početka travnja ove godine. Posebnost je što je taj sarkofag pronađen znači in situ u izvornom položaju i zabrkljen, dakle nije pljačkan takav tip sarkofaga. On je dosta velikih dimenzija, ima gotovo nešto više od 5 tona, visina je otprilike sa pokrovom oko 1,60 m, znači on je od kad je položen u zemlju ostao netaknut, dakle svih ovih stoljeća.
0: Susret s gostima festivala Slano Film Days, koji večeras počinje u Slanome, održat će se u 19:30 u Kneževu dvoru u Slanome. Uz direktora festivala Mira Purivatru prisustvovat će predavači, posebni gosti i sudionici festivala. Američki gudački ansambl Chicago Consort održat će koncert u 19:30 u Saloči od zrcala Dubrovačke knjižnice. Riječ je o sastavu mladih glazbenika iz Sjedinjenih Američkih Država, a Dubrovnik će im biti posljednja postaja ovogodišnje turneje po Sloveniji i Hrvatskoj. Art radionica Lazareti organizira otvorenje izložbe i predstavljanje knjige Voyage Voyage, fotografsko mapiranje teritorija Ivane Tutek u 19:00 u Galeriji Otok. U sklopu programa Ulicama našeg grada Klapa Subrenum nastupit će u 22:00 kod Velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku moguća kiša ili lokalni pljusak. Ujutro tiho, a poslije podne umjeren do pojačan, mjestimice i jak sjeverozapadni vjetar koji će u noći okrenuti na slabu do umjerenu buru. More mirno ili malo valovito, poslije podne i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, a najviša od 27 do 30 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Ante Bešlić, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Događaja je jako puno. Proteklog vikenda mnoge oči iz Hrvatske, ali i čitavog svijeta, bile su uperene u Dubrovnik. Za početak, u Dubrovnik je stigao spektakl na moru. Utrka E1 Dubrovnik GP, u kojem su super brze električne jurilice letjele morem, a njihovi vlasnici su ponajveće svjetske zvijezde. Stoga ne čudi kako su Dubrovnik stigli primjerice Rafael Nadal ili košarkaška legenda LeBron James. I sami njihovi dolasci dali su dodatnu težinu spektaklu, koji je Dubrovniku i Hrvatskoj garantirao ogromnu vidljivost. Sve se prenosilo u 190 država svijeta, a utrke je pratilo gotovo 300 milijuna gledatelja. Pjevačka diva Tereza Kesovija oprašta se od svoje publike. Nakon Splita, na red je stigao i njen rodni Dubrovnik, a karte za koncert u Kneževu dvoru su doslovno planule. Stoga su organizatori učinili jedino što su i mogli. Dogovorili još jedan koncert na istom mjestu i u iste ure, samo dan kasnije, odnosno u nedjelju. Prije koncerta, pjevačka diva pustila nas je u svoje odaje i za naše slušatelje podijelila razmišljanja i dala pogled na jednu veliku, veliku karijeru. U današnjoj emisiji, koju uređuje i vodi Vicko Dragojević, otićemo i do Pelješca, a bit će govora i o novim pohvalama koju uživa Dubrovnik, i to na temu održivosti. Ipak najprije krenemo s jednim glazbenim brojem.

0: Prije nekoliko godina u Dubrovniku se govorilo da je to mjesto pretjeranog turizma, pretjerani gužvi, čak su neki mediji govorili da bi bilo dobro izbjeći taj grad. Danas je priča potpuno drugačija. Dubrovnik je postao primjer održivog turizma, a o tome se osim u programu Hrvatskog radija Radio postaje Dubrovnik i Zlatne jabuke govorilo i na BBC-u. Na BBC-u je gostovao dubrovački gradonačelnik Mato Franković s kojima i sada razgovaramo. Gradonačelniče, lijepa vijesti se daleko čuju, tako i pohvale dolaze sa svih strana.
1: Pa evo, uistinu dobre vijesti za Dubrovnik posljednjih godina. Vesele me posljedne zapravo dvije. Jedna je BBC, a druga je The Telegraph. Naime, podsjetit ću one davne 2017. godine, upravo je The Telegraph i novinar The Telegrapha koji je nedavno bio u Dubrovniku, bio taj koji je pokrenuo lavinu priče o Dubrovniku, gradu koji umire od prekomjernog turizma. A sada je prije par dana izbacio jedan potpuno drugi članak, članak koji kaže grad koji je pokazao da se može i drugačije. Isto to je, evo, na jednaki način rečeno i na BBC-u. Koliko nam je to važno govori i činjenica da zapravo se radi o mjestima, odnosno ne o mjestima nego o zemlji iz koje dolazi najveći broj naših gostiju, posjetitelja Velikoj Britaniji. Tako da veliko priznanje za Dubrovnik, veliko priznanje za sve naše sugrađane, za sve naše gospodarstvenike, jer nije ovo posao koji je napravila samo gradska uprava. Mi sami od sebe ne bi mogli ništa bez zajedničkog koordiniranog rada svih službi, svih dubrovačkih dionika u turizmu, uključujući i medije, ovakav uspjeh sigurno se ne bi nikad ostvario.
0: Kako vi vidite održivi turizam? Kako bi Dubrovnik trebao izgledati po vašem mišljenju?
1: Pa mi smo po pitanju rasporeda gostiju i posjetitelja dnevnih, mi smo tu posao više manje napravili, uskladili, završili. Po pitanju gužvi u prometu oko povijesne jezgre, mislim da nema ni jednog grada u svijetu koji je na ovaj način to uskladio da to više nije glavobolja. Ostaje nam promet na prometnicama koje su van povijesne jezgre. Njega ćemo riješiti kroz sustav Park and Ride koji će se raditi u više faza, ali cilj je zapravo da cijeli taj aktivni promet maknemo iz grada i da grad bude usmjeren isključivo i jedino ka njegovim građanima. A svi drugi posjetitelji su naravno dobro došli da im pružimo uslugu, međutim da kičma prijevoza grada Dubrovnika bude javni gradski prijevoz. To je održivi turizam i na takav način želimo živjeti i raditi. Apsolutno održivost moramo tražiti i u kontroli broja soba, apartmana, smještajnih kapaciteta. Ne smijemo dozvoliti daljni rast. Dakle, Dubrovnik je doživio svoj maksimum, više od ovoga nam ne treba, jer vidimo negativne utjecaje koji se reflektiraju po pitanju priuštivog stanovanja. Naime, iako nije direktno vezano priuštivo stanovanje za održivi turizam, indirektno jest, jer ako nemamo riješeno pitanje priuštivog stanovanja, onda nećemo imati ni ljude. Turizam bez ljudi, koliko god mi koristili umjetnu inteligenciju, robote ili ne znam što, čovjek je čovjek, srce je srce, duša je duša, a domaći čovjek je taj koji najbolje i najkvalitetniji način može prezentirati hrvatski turizam, hrvatsku gostoljubljivost, hrvatsku gastronomiju. I upravo zato moramo maksimalno raditi na smjer priči priuštivog stanovanja i to će biti jedan od značajnijih elemenata održivog turizma budućnosti, ne samo Dubrovnika, ne samo Hrvatske, nego Europe, a ja bih se usudio reći i cijelog svijeta.
0: Inače, na kraju svake emisije Zlatne jabuka imamo pregled statistike i prošle godine smo bili otprilike 1-2% manje u broju dolazaka i noćenja. Ove godine je obrnuto, 1-2% više u broju dolazaka i noćenja, ali to su zapravo zanemarive brojke. U globalu Dubrovnik već godinama drži isti standard turistički. Dakle, možemo zaključiti, to je to, ovo su brojke koje Dubrovnik može podnijeti.
1: To je to, to su brojke koje Dubrovnik može podnijeti. Napomenuću i to da je uspoređujući sa onom 2017. godinom, brojke koje sada imamo su gotovo 35% veće nego 2017. kad smo bili proglašeni prekomjernom destinacijom. Razlog, odnosno formula našeg uspjeha je su brojke bolje raspoređene unutar dana, tjedna, mjeseca i same godine, ali više od ovoga ne može ići, niti smije ići, niti mi smijemo dozvoliti. Dakle, to je maksimum oko 4,5 miliona noćenja godišnje, to je maksimum oko milijun posjetitelja, dnevnih posjetitelja godišnje, i to je ono nešto što je održivo, to je nešto što grad može podnijeti i ne treba nam više od toga, i trebamo prestati jednostavno razmišljati o uspjehu koji se mjeri brojkom noćenja, jer to je odavno prestala biti forma uspjeha.
0: Evo, lijepe vijesti neka idu i dalje, nadamo se da će turističke brojke ostati ovakve kakve jesu i da ćemo imati još jednu dobru turističku godinu. Razgovarali smo s dubrovačkim gradonačelnikom Mato Frankovićem, hvala na razgovoru i još jednom čestitke.
1: Hvala vama i lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.

0: U vikendu za nama oči gotovo čitavog sportskog svijeta bile su usmjerene ka Dubrovniku. Naime, u Dubrovniku se održala utrka E1 Dubrovnik GP, odnosno kako mi to volimo prevesti, pa nešto najbliže Formuli 1 na moru. Razgovaramo sa Alenom Boškovićem, predsjednikom Croatia Power Boating Cluba. Alene, drugo izdanje utrke i veliki uspjeh.
1: Evo, zahvaljujem se još jednom pozivu i podršci, pozdravljam sve slušateljice i slušatelje radi Dubrovnika. Evo, možemo biti zadovoljni. Prije sam naglašavao da je ono što prije svega treba nekako istaknuti, to je da smo stekli povjerenje vlasnika licence E1 koji ima svjetsku seriju i koja je u trećoj sezoni, da Dubrovnik se uvrsti u kalendar za 26. I tako smo i krenuli u ovo izdanje. Mislim da smo nastavno na ono što smo prošle godine odradili, u ovoj godini zadržali taj nivo nekog standarda, odnosno kvalitete koji smo odradili, posebno logistički i operativno. Prošle godine dobili smo još neke dodatne sadržaje kroz cijeli vikend, odnosno od četvrtka do nedjelje, i ono što je bilo jako bitno, to je da se utrka održi u najboljim uvjetima što se nas tiče kao organizatora u Hrvatskoj. Na neke stvari nismo mogli utjecati na vrijeme, na samu pripremu kroz četvrtak, odnosno kad smo trebali dovesti brodove u uporat, pa ste vidjeli možda one tamo snimke i fotografije kad je to sve odrađeno gotovo na ruke ulaskom brodova tamo na Peskariju. I zbilja, evo, i Žarko Knego, Sandra Damijan i ja kao članovi Power Boating Kluba, evo, još jednom zahvaljujemo svima koji su nam pomogli u organizaciji i sretni smo što smo uspjeli dobiti ono što smo i nekako kao ajmo dobili za nas zadatak od strane organizatora, a to je da prezentiramo utrku u Dubrovniku kao onu koja je prošle godine bila najcjenjenija, najbolja u toj cijeloj seriji. Sretni smo i zadovoljni, umorni, ali evo, vidite možda i po glasu da je umor.
0: U glasu se čuje umor, ali čuje se i ponos. Čitavog petka su se vozile kvalifikacije, a u subotu je bilo glavno natjecanje. Pobjedila ekipa Angola Westbrook, velikog američkog glumca Vila Smitha, i upravo je to i ono što je najposebnije oko ove utrke. Naime, vlasnici utrka su poznate svjetske zvijezde. Neke od njih su stigle u Dubrovnik, poput Rafa Nadala i velikog Lebrona Jamesa.
1: Pa, mislim da treba još jednom pojasniti da ovdje nije samo riječ o utrkama koje se održavaju u akvatoriju ispred Lokruma, odnosno Excelsiora, odnosno Vanja, i ovdje je riječ o toj plavoj održivoj ekonomiji koja je sad u svijetu buknula na jednu zbilja visoku razinu. Hrvatska je uhvatila korak s tim, posebno ako je riječ o tome da smo kroz jedan sportski događaj koji ima u svom sklopu i summit Blue Electric Adriatic koji je okupio vodeće svjetske znanstvenike iz plave ekonomije. Tako da su onda svjetske zvijezde se uključile u tu priču zbog toga što je to nešto što je pozitivno održivost, nešto što bi trebalo sutra gledati kao očuvanje voda i mora. I s tim u vezi svaki od njih ima svoj tim zajedno sa vlasnicima gdje onda oni prezentiraju tu jednu dobru priču i na taj jedan malo popularni način. Ljudi danas u današnje doba znaju da su influenceri i celebrity ti koji pojačavaju vidljivost, stoga je jedan radi na tom planu dosta jako. Ove godine, evo, iako prošle godine je bilo malo kasno s obzirom da smo u kalendar ušli doslovno zadnji sekund, ove godine je ta priprema od strane Alejandra Agaga koji je vlasnik licence E1 bila dobro iskomunicirana. Imali smo sreću što ne samo zbog toga što je ovo destinacija u kojoj mi živimo i nama je najljepša na svijetu, nego zbog toga što su i oni htjeli, posebno kao evo riječ o Lebronu, jedan dio svog boravka u Europi posvetiti i Dubrovačkoj utrci, posjeti svojim momčad. Tako da imali smo i Kajla Kuzmu sa svojom partnericom Vini, koja je inače izuzetno visoko u svijetu mode, pa je i ona doprinjela tome. Lebron je došao sa Kevin Love, njegovim suigračem iz Clevelanda, osvajačem NBA prstena, onda je tu došao i Rafa Nadal, mislim o kojem ne treba trošiti riječi koliko je u svijetu tenisa i u svijetu sporta postigao. Dakle, imali smo četiri velike sportske zvijezde i jednu zvijezdu iz tog jednog modnog dijela svijeta i to je baš onako bilo izuzetno, izuzetno vidljivo. Mislim da je čak LeBron u jednom trenutku kad je digao dvije izjave Dubrovniku i ovom negdje otprilike 7-8 milijuna pregleda ima u tom trenutku. Taj doseg ovoga što se odradilo preko tog promotivnog dijela će se vjerojatno osjetiti u izvješću koje će nam dati jedan što se tiče marketinga i promocije Dubrovnika u cijelom svijetu. Treba naglasiti da utrka ide u gotovo 190 država i da otprilike 300 milijuna na temeljoni prošle godine ljudi je gledalo ovu utrku. Vidjeli ste oni koji su mogli pogledati to na ekranu kako Dubrovnik je izbrendiran i kako to izgleda u svim grafikama i prijenosima uživo, zbilja je fascinantno, to traje nekoliko sati. Znamo koliko je sekunda i minuta u medijskom prostoru televizijskog signala diljem svijeta, a kad Dubrovnik tako dva dana bude na televiziji, sigurno je da će to doprinijeti onom budućem dolasku ljudi koji će Dubrovnik gledati kao destinaciju u kojoj će poželjeti se odmoriti ili uživati u ovom što gradimo.
0: Tako je, a nadamo se da će ova utrka trajati duže. Tako nešto je najavio hrvatski premijer koji je pojasnio kako je za 2026, 27 i 28 vlada osigurala po milijun eura, dakle 3 milijuna eura nekog financijske potpomoći ili pomoći da se ova utrka i nastavi. Bio je ovo Alen Bošković iz Croatia Power Boating Cluba. Alene, hvala lijepa na razgovoru, a sad odmor.
1: Hvala, a evo, odvorit ćemo se koliko možemo, imamo drugih poslova, pa evo, nadam se da evo, još jednom ponavljam da ćemo i u sljedećim godinama, kako ste i rekli, nastaviti tu suradnju. Mi sa A1 imamo još jednu godinu ugovora, ali mislim po ovom svemu što je odrađeno da ćemo nastaviti onako kako je i vlada, odnosno kako je premijer najavio, a mi smo evo tu da odradimo utrku koja je puno više u tom nekom trošku nego ono što je tamo prezentirano. Hvala još jednom svima.

0: Zasigurno događaj kulturni ove godine su koncerti Tereze Kesovije. Nakon prepunog splitskog starog placa došao red na grad. I to ne jedan koncert, jer ta jedan koncert čim se najavi se rasprodao u sekundi. Dva su koncerta i evo razgovaramo uoči prvog koncerta. Gospođa Tereza, kako ste?
1: Što ću vam reći, meni je, počela sam sa Splitom nekako, bilo je malo, kako bi mi rekli, ingordece između Splita i Dubrovnika, zašto Dubrovnik poslije Splita, zašto Split prije Dubrovnika, međutim, Split je mene negdje uobličio malo u smislu što mi je dao sigurnost jednu u nastupima, redovito sam išla na splitske festivale kao mladi pjevač i ono, sigurnost, svaki put sve veću i veću i veću i tako je postalo meni normalno da bez neke treme, uzbuđenja, da, ali trema je nešto drugo, trema je opasna. Tako da sam ja se toga oslobodila i mislim da jednostavno dugujem to Splitu koji je jedan izuzetan grad i svi ti njegovi kompozitori, tekstopisci od pokojnog Fiamenga, pa pokojnog Runića i tako dalje, puno njih je bilo u mom životu, jednostavno sam imala tu potrebu da budem prvo u Splitu, zbog čega Dubrovnik nije nimalo trpio, da pače, ja, Dubrovnik je moj rodni grad, ja nemam tu šta reći, osim da sam mu vjerna do kraja života. I evo, tu sam danas, hvala Bogu.
0: Ali Dubrovnik nije samo rodni grad, Dubrovnik je Tereza i Tereza je Dubrovnik i Knežev dvor savršeno upada u tu priču. Svaki koncert je bio veliki događaj, tako će biti večeras. Vidjeli smo sinoć na probi i tad su se okupili ljudi, nekako su se provukli samo da čuju taj glas.
1: A da, pa dobro, dvor je dvor, ja uvijek kažem dvor je dvor i postoji samo jedan dvor, to je ovaj Knežev dvor na koji smo toliko ponosni svi. Međutim, taj divni naš dvor ima jednu ogromnu falingu kad su koncerti u pitanju, jer je tu jaka preglasna. To jest, Bistjek je strop, tamo su gore ove arkade, mislim ove, i vrlo je kompleksno zapravo biti ono pri sebi kad ti ta jeka oduzima, ne meni ništa ne oduzima, ali ima nešto što mi dinamiku zapravo sprečava da bude to što jest. Tako da kad ja trebam jedan break, taj break ima još jedan slijed. Ne, tako da, međutim, Bože, nije mi prvi put u dvoru i nadam se ne posljednji, a iako mislim da će biti posljednji ovaj put, jer je to sve u sklopu onog mog adieu niza koncerata koji nije veliki, jer ne mogu promašiti, ne mogu jednostavno reći ne, Dubrovnik neću ići zato što je kusim, onda gluposti. Ne, Dubrovnik je moj grad i ja se silno radujem tom divnom dvoru i evo imam i taj bend koji lijepo pratim, imam moje drage dečke iz Klape Kaše koje volim, jer znam da prekrasno pjevaju, lijepo interpretiraju, a to je ono što zapravo najznačajnije i najvažnije kod svega.
0: Kad ste objavili plan koncerata za ovu godinu, krenulo je Split, Dubrovnik, pa idu Zagreb i Ljubljana. Važno je reći kako nijedan od tih koncerata nije isti, svaki je poseban. Kako ste složili programsku listu?
1: Pa ovako, ja sam mislila da, dobro, Split bio prvi, nek bude prvi, nek ostao je prvi, naravno. I bio je fenomenalan. Drugi i treći je Dubrovnik. Jer je meni moj gospar Franković rekao, čuj, ovi će moj Dubrovčani će me objesiti na križ ako ja ne budem dozvolio još jedan koncert. Pa sam rekao, nemoj da tebe, niko ne znam. Ja ću odvozati još jedan koncert. I nije mi teško, naravno. Dapače, vrlo sam sretna. Ali, posle toga bih željela ići u Ljubljanu. Jer Ljubljana je grad koji mene izuzetno poštuje i voli. Taj Cankarjev dom, ta Galusova velika dvorana. Pa onda bih željela otići do Sarajeva, jer pamtim ono što je Sarajevo napravio za Dubrovnik, kad mi je bilo najteže. Sarajevo bio prvi grad koji je poslao pomoć Dubrovniku. I to ne treba, ne smiješ zaboraviti. Još druga stvar, i konačno, ne bi dalje išla, iako je iz Skopje jedan od glavnih gradova bivše nam država, jel? Međutim, mislim da bi se tu zaustavila, koja se zaustavila, mislim, na koncertu u Ljubljana, Zagreb, Bože moj, Zagreb kao posljednji, i to baš 3. listopada kad je i moj rođendan. Tako da ćemo to proslaviti sve ujedno, eto.
0: I za kraj, je li se srce umorilo? Jer no, pjesma kaže, još se srce umorilo, nije. Pa je li se umorilo?
1: Ma nije se srce umorilo uopće, ali malo su se noge umorile. Jer imala sam dosta tegoba, zdravstvenih u posljednje vrijeme, tako da nisam dobro s koljenima koje mi klecaju, koje imam štap jer bez toga ne mogu. A ja volim biti sigurna, jer sigurnost je uvijek bila meni broj jedan. Morala sam biti uvijek sigurna na sceni, pa to zato sam spomenula Split, zbog te sigurnosti izlaska na scenu. Dobro, sad ćemo malo sjediti, ali ja ću se ipak ustati, bez obzira što ljudi kažu ne, sjedi, budi dama. Što znači budi dama? Zato što sjediš. Mogu ja biti dama i ako stojim, na tome ću malo i stajati. Ja? Ali pustimo to, to je u trenutku koji mora doći ili ne doći, ali doći će sigurno.
0: Sigurno što će. Hvala vam na razgovoru i neka koncert bude kako i očekujemo.
1: Hvala puno.

0: Sandra Lacković zaputila se do Rebića, gdje je razgovarala s direktorom turističke zajednice Mladenom Dželdumom.
1: Dobar početak predsezone i u Orebiću. S nama je direktor turističke zajednice Mladen Dželdum. Mladen, evo, kakvi su trenutačno rezultati, ima li gosta u Orebiću?
2: Pa mogu vam reći da je sezona kao i lanjska. Ima već sada preko 2500 gostiju u našoj općini. Tako da što se tiče sezone, u predsezoni je isto kao i lani. Očekivano.
1: Tko su vaši najbrojniji gosti?
2: Evo, za promjenu, u čudu lani su bili u minusu, a gosti iz Njemačke su ove godine u plusu, i to 11%. I još jedno iznenađenje, u plusu su iz Velike Britanije, koji su na petom mjestu sa 14%. Drugi su Bosna i Hercegovina, treća Hrvatska i četvrta je Poljska.
1: Možete li malo predstaviti smještajne kapacitete s kojima Orebić raspolaže? Znamo da ovdje ima dosta kampova, da ste po tome poznati.
2: Tako je, i trenutačno je najviše noćenja u kampovima, pa idu hoteli, tek onda privatni smještaj.
1: Ove sezone Orebić, evo, kao što smo čuli, ima jedan novootvoreni hotel sa 5 zvjezdica, što je nekako, čini mi se, važno za cijelu destinaciju, da se ulaže u podizanje kvalitete. Koliko je zapravo ta kvalitetna ponuda bitna za Orebić?
2: Tako, imamo sad hotel novi sa 5 zvjezdica i to je jedna ponuda koja diže destinaciju svakako, i mi idemo u temu cilju da idemo na održivi turizam, da idemo na turizam gdje gosti dolaze radi gastronomije, radi normalno more i naš Sveti Ilija i sunce, tu je isto također značajni broj dolazaka radi toga, ali sada dižemo i kategoriju u hotelima. Mislim da je to jedna velika pozitivna stvar za našu destinaciju.
1: Recite mi, evo, dosta turista koji dolaze u Orebić dolaze automobilima. Koliko vas je približio Pelješki most, ili ste i vi ovdje nekakva aviodestinacija?
2: Pa mi smo više autodestinacija, jedno 80% je autodestinacija, i Pelješki most je za nas stvarno nešto neopisivo.
1: Približio vas je svijet.
2: Upravo to, imamo sad blizu i zračnu luku Split i zračna luka Dubrovnik, sve je to otprilike tu. Tako da jednostavno ljudi su i uživaju kad ga vide, zaustavljaju se, slikavaju, dolaze na ode sa veliki, jedno što bi rekli, wow efektom koji je fenomenalan.
1: A recite mi inače, odakle su vaši najbrojniji gosti?
2: Pa Njemci su ove godine stvarno broj jedan, i onda su nam Bosna i Hercegovina, kao što sam rekao, i idu Hrvatska, naši domaći, pa Poljska i Velika Britanija, gosti iz Velike Britanije koji su stvarno u plusu, i Francuzi nam se vraćaju i oni su ove godine u plusu. Tako da mala je promjena što se tiče redoslijeda u odnosu na lani.
1: Recite mi, koliko sezona traje ova sama špica sezone, kako Orebić inače živi?
2: Pa evo, mi smo sad već polovicom petoga, mislim, mi smo krenuli sa uskrsnim doručkom, da budemo iskreni, pa smo imali turnir dječji, tako da uvijek se nešto događa. Da je stalno, amo reći, da produžujemo sezonu, i cilj nam je produžiti to barem do 1.12. Ali za sada ide do kraja 10. Tu smo stvarno, eto, produžili u ove 3-4 godine smo i produžili.
1: Mladene, hvala lijepo i evo, želim vam uspješnu sezonu.
2: Hvala vama također.
1: Eto, toliko od nas iz Orebića.

0: U Dubrovniku je ovoga tjedna svečano otvoren 14. kongres bioloških znanosti s naglaskom na primjenu umjetne inteligencije u preciznoj medicini. Kao jedan od najvažnijih svjetskih znanstvenih događaja, godina okupio više od 600 vrhunskih stručnjaka iz najelitnijih sveučilišta i klinika. Poslušajmo predsjednika Međunarodnog društva primijenjenih bioloških znanosti, doktora Dragana Primorca.
1: Gledajte, po meni je najvažnija poruka da zapravo mi iz Dubrovnika šaljemo poruku kuda ide medicina na iskoraku 22. stoljeća. Definitivno mi ne možemo razumjeti ni mehanizam nastanka bolesti, niti možemo razumjeti kako liječiti bolest ako ne razumijemo procese unutar stanice. A ti procesi unutar stanice koji uključuju DNA, glasničku RNA, proteine, šećere, lipide i niz drugih molekula zapravo imaju tolike interakcije da bez analize velike količine podataka na razini stanice, a da ne govorim na razini organizma gdje je 37 trilijuna stanica, jednostavno ne možemo napraviti iskorak. I zbog toga umjetna inteligencija koju mi danas prezentiramo upravo dolazi do toga da ogromne količine podataka koji su do sad bile skupljene analiziramo po prvi put i gledamo interakcije između pojedinih molekula. Što to znači za kliničku praksu? To znači da smo mi već danas došli u nekim primjerima da možemo napraviti predikciju iza nesrećne smrti, da možemo doći u poziciju da optimiziramo liječenje karcinoma tražeći ciljane mutacije na više od 19.000 gena i kad pronađemo te mutacije možemo djelovati ciljanom terapijom koja će biti optimalna, na primjer, za ostavljanje jednog staničnog ciklusa ili slično. Mi danas razvijamo modele kako možemo u jednom trenutku, kad imamo pacijenta sa vrlo rezistentnim sojem bakterija, o tome govore kolege sa MIT-a, doslovno u nekoliko dana doći do toga da koristeći umjetnu inteligenciju razvijamo nove molekule, proteinske molekule koje će biti specifične za tu bakteriju i djelovati kao antibiotik, gotovo samo napravljen za tu bakteriju. Mi danas govorimo o tome da smo krenuli u proizvodnju organa koristeći sustav umjetne inteligencije koji će optimizirati sustav koji je dosta bio nemoguć za razumjeti. I upravo smo čuli predavanje vezano za razumijevanje što se to dogodilo da mi danas imamo unutar našeg genoma 2% genoma neandertalca i kakav je utjecaj neandertalca bio na razvoj homo sapiensa. Što smo god dotakli, umjetna inteligencija mijenja medicinu koju mi danas poznajemo. Ali ono što je po meni najvažnije, mi držimo vrlo važnu etičku komponentu. I mi danas razgovaramo što to predstavlja u jednom svijetu moderne medicine. Nema nikakve dvojbe da znanje koje dobijamo koristeći umjetnu inteligenciju će biti iskorišteno, ali da je liječnik taj koji će upravljati procesima. I to je ono što me čini neizmjerno sretnim, jer ništa u ovom trenutku bez ljudskog doticaja, bez obzira radilo se o znanstveniku, liječniku, ne može biti aplikativno, bez obzira koliko je bilo savršeno umjetna inteligencija, ali kao sredstvo pomoći, ono je već danas nezamjenjivo u našem radu, gdje mi već danas u našoj bolnici radimo analizu cijelog genoma, 3,2 milijarde parova baza i da nemamo sustav umjetne inteligencije na nikakve šanse da možemo to obraditi, znati koja je mutacija relevanta za koju bolest i slično.
0: Radi se o jako velikom skupu, možete li nam o tome nešto reći, koliko je stručnjaka stiglo?
1: Skup u Dubrovniku obilježava svjetsku znanost ove godine iz područja medicine umjetne inteligencije. Mi govorimo o više od 550 sudionika iz 40 država, dobitnicima Nobelove nagrade, Mayo Clinici kao našem partneru, Američkoj akademiji kao našem partneru i ono što je po meni najznačajnije, više od 100 studenata koji dolaze iz cijelog svijeta. Da vam čisto pokažem koliko je velika snaga ovoga kongresa. Za ove najizvrsnije mlade ljude koje mi nagrađujemo, negdje 50% njih je upisalo Ivy League sveučilišta od Browna, UPenna, Harvarda, Yale-a i tako dalje. Dakle, mi danas šaljemo poruku kako se mijenja medicina na bolje, kako možemo liječiti neizlječive bolesti, kako možemo poboljšati našu dijagnostiku, da iz svega nekoliko cirkulirajućih stanica tumorskih, mi to zovemo tekuća biopsija, možemo dobiti informacije o kojim smo neka mogli samo sanjati. I zato je ovaj kongres nevjerojatno važan, a ono što je za Hrvatsku posebno važno, što je danas Hrvatska u središtu svjetske pozornosti. Reče jedan kolega moj da ono što je danas svjetsko prvenstvo u nogometu, ovo je svjetsko prvenstvo u znanosti i ta poruka koja ide iz Dubrovnika je nezamjenjiva. I vjerujte mi da nakon ovoga više ništa neće biti jednako u glavama znanstvenika i medicinara jer imaju prilike čuti predavanja od vodećih znanstvenika svijeta. Hvala vam.
0: I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je koncem prvog tjedna lipnja u Dubrovniku boravilo više od 20.000 gostiju, 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik ostvario više od 378.000 dolazaka i gotovo 1.120.000 noćenja, i jedno i drugo 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Njemačke i Poljske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: it's equally bad.
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja. Na današnji dan 1606. godine okončala se trogodišnja mletačka okupacija Lastova. 16. lipnja 1934. godine u mjestu Dubravka rođen je muzikolog, crkveni glazbenik i skladatelj Miho Demović. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan Franjo, Borko, Zlatko i Gvido. U Dubrovniku na današnji dan
1: 16. lipnja 1463. godine doneseno je u vijeću umoljenih nekoliko zaključaka koji ilustriraju uzbuđenje i paniku koji su u to vrijeme vladali u Dubrovniku izazvani turskim prodiranjem i osvajanjem u Bosni i na Balkanu. Toga dana je zaključeno da se obustave radovi na Revelinu pred vratima Otpila, a zatim je donesen i zaključak koji ipak nije bio izvršen, a prema kojem su se trebali srušiti mostovi pred vratima Otpila i Otploča. Nadalje, trebalo se iskopati i utvrditi predziđe te srušiti crkve oko grada. Sve cisterne u rijeci, Gružu i predgrađu trebale su se srušiti i zatrpati kako ih neprijatelj ne bi mogao iskoristiti. Rektori malo vijeće, ako nađu za potrebno, mogli su dati srušiti i gradski vodovod. Vlasnicima kuća u predgrađu, koje su bile određene za rušenje, naređeno je da ih odmah sruše, a onima pak koji su u nemogućnosti sami srušiti te kuće, srušit će ih općina i u tom slučaju općina će uzeti krovni crijep, kamen i drvo.
0: 6. prosinca 1526. godine počela je jedna od najpogubnijih epidemija koja je ikada zadesila Dubrovačku republiku. Kužna pošast za koju anonim piše da nije bio samo pomor nego srdžba Božija, te da je tijekom godine dana stradalo 75 vlastelina, 84 vlastelinke i 20 tisuća pučana. Kugu je navodno unio krojač Andrija Gunđević iz Ancone. Budući je nepridržavanjem zdravstvenih mjera prouzrokovao smrt drugih građana, osuđen je na smrt na uobičajen, javni i okrutan način. Prema najnovijim demografskim podacima, akademik Nenad Vekarić procjenjuje da je u tom razdoblju pomrla približno četvrtina stanovništva. Kako kuga nije jenjavala, vijeća su se u ožujku 1527. godine preselila u Gruž. Za vrijeme egzodusa iz zaraženog grada, od 7 plemića koji su trebali ostati u gradu i baviti se državnim poslovima, samo je knez Nikola Frano Tudizić preživio i drugima otvorio gradska vrata kada je opasnost prošla. Nakon višemjesečnog egzodusa iz zaraženog grada, vlada se iz Gruža vratila u grad na sam blagdan Svetoga Trojstva, 16. lipnja 1527. godine. No ni to nije bio kraj katastrofalne kužne pošasti.
2: Ogorčena žalbom židovskih trgovaca mletačkoj vladi i turskom carstvu protiv novih dubrovačkih carina, dubrovačka je vlada reagirala represalijama i odlukom 16. lipnja 1571. godine o popisivanju svih židova u Dubrovniku, te o iseljavanju onih koji nisu ni trgovci, niti senzali, trgovački posrednici, uz ostale već propisane mjere protiv židova. Ipak, zbog tamošnjeg utjecaja carigradskih židova, morala je dubrovačka vlada ublažiti svoje stavove.
0: 16. lipnja 1606. godine okončala se trogodišnja mletačka okupacija Lastova. Dubrovačko stezanje autonomije Lastova rađalo je sve većim nezadovoljstvom, a neposredni povod pobuni bile su dvije nove odredbe o ovom otoku 1601. godine, koje autonomna lastovska općina nije htjela prihvatiti. Okolnost što je tijekom 1602. dubrovačka vlada smanjila svoju posadu na otoku iskoristili su lastovski zavjerenici. 5. siječnja 1603. oni su pod vodstvom Paska Antice osvojili Kaštel i zavladali cijelim otokom. Dubrovačka vlada na Lastovo je odmah poslala 600 vojnika koji su trebali ponovno uspostaviti dubrovačku vlast, no dok se spremalo osvojiti otočki Kaštel, istovremeno se na Lastovo iskrcao i mletački kapetan Gulfa Bernardo Veniero s 2000 ljudi i prisilili su dubrovačku vojsku na povlačenje s otoka. Zavjerenici su veselo dočekali Mlečane i izvjesili zastavu Svetoga Marka. Tako je započela trogodišnja mletačka okupacija Lastova. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 16. lipnja 1934. godine u mjestu Dubravka rođen je muzikolog, crkveni glazbenik i skladatelj Miho Demović. Težište rada doktora Demovića je na osvjetljivanju dosad fragmentarno obrađene povijesti glazbene umjetnosti na dubrovačkom području. Proučavajući dokumente u dubrovačkim glazbenim i povijesnim arhivima i zbirkama, otkrio je i znanstveno obradio dragocjenu izvornu građu, o čemu je napisao više rasprava i dvije opsežne knjige, koje su jedinstveni povijesno-istraživački pothvat u hrvatskoj muzikologiji. Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od početka 11. do polovine 17. stoljeća, te glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od polovine 17. do prvog desetljeća 19. stoljeća.
0: U tim je djelima, u kojima je prvi put iznio veliki broj podataka o 8 stoljeća glazbene kulture u Dubrovniku, objelodanio mnoštvo podataka o dosada nepoznatim glazbenicima, glazbenim ustanovama i prilikama u Dubrovačkoj Republici, te prvi dokazao da u stvaralačkom i stilskom razvoju hrvatske glazbene kulture postoji kontinuitet i usporednost s razdobljima i pojavama u europskoj glazbi od ranog srednjeg vijeka do novog doba.
1: Kao vrstan poznavatelj paleografije istražio je i dopunio fundus srednjovjekovnih notnih neumatskih rukopisa jednoglasne i višeglasne glazbe u Hrvatskoj. Skladao je motete, više psalama, crkvene popjevke te svjetovne zborove i solo popjevke. Za Dubrovačke ljetne igre skladao je scensku glazbu za Zlatarićevu elektru, za crkveno prikazanje Ecce Homo i za Vetranovićevo crkveno prikazanje Kako braća prodaše Jozefa.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 16. lipnja ratne 1992. godine, dan je na dubrovačkom užem području protekao mirno. U večernjim satima artiljerijskim oruđima neprijatelj je napadao Sivanice i nekih drugih položaja po Bosanki i Župi Dubrovačkoj. Brodom Astral poslana je humanitarna pomoć za stanovnike Cavtata i Konavala.
2: Toga dana, 16. lipnja 1992. godine, na južnom bojištu poginuli su pripadnici 1. brigade Hrvatske vojske. Stanko Butorac, Marko Ledišćak, Josip Orešković i Vesna Sekelj.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: stoljeća. Viša kustosica muzeja i galerija Konavala Helena Puhara.
1: Riječ je zapravo o kasno antičkom sarkofagu koji je otkriven na nekropoli uz još veliki broj zapravo različitih tipova grobova, ali taj sarkofag je jedan od najznačajnijih otkrića u ovom istraživanju koje smo provodili od recimo kraja siječnja do negdje početka travnja ove godine. Posebnost je što je taj sarkofag pronađen, znači in situ, u izvornom položaju i zabrkljen, dakle nije pljačkan. Takav tip sarkofaga, on je dosta velikih dimenzija, ima gotovo nešto više od 5 tona, visina je otprilike sa pokrovom oko 1,60 m, znači on je od kad je položen u zemlju ostao netaknut, dakle svih ovih stoljeća.
0: Večeras je počeo filmski festival Slano Film Days, a tim povodom organiziran je susret s gostima i svečano otvorenje u Kneževu dvoru u Slanome. Medijima i javnosti uz direktora Slano Film Daysa Mira Purivatru predstavljene su svjetske i regionalne filmske zvijezde, predavači i sudionici festivala. U sklopu programa Ulicama našeg grada Klapa Subrenum nastupit će u 22 sata kod Velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. Evo još samo najave večerašnjeg programa. U 21 sat slušajte mozaičnu glazbenu emisiju Sve bilo je muzika, potom Kroniku dana Hrvatskog radija i od 22.30 do ponoći Noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne je uz povećanu naoblaku moguća kiša ili lokalni pljusak. Ujutro tiho, a poslije podne umjeren do pojačan, mjestimice i jak sjeverozapadni vjetar koji će u noći okrenuti na slabu do umjerenu buru. More mirno ili malo valovito, poslije podne i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna od 27 do 30 stupnjeva Celzija. Bile su to večernje vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Ante Bešlić. Čitala i uredila Nila Miličić-Vukosević.

but to love you. Just the way you look

you wanna strike me down in anger.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika. I upravo započela naša redovita emisija Sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi, izvođača i autora domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Zlatko Vlahušić, Milo Krevarović i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se sarajevskog pjevača Mahira Paloša, koji je imao vrlo uspješnu karijeru tijekom 70. i 80. godina prošlog stoljeća. Rođen 18. siječnja 1948. godine, na glazbenoj sceni pojavio se početkom 70. godina prošlog stoljeća, a prvi uspjeh ostvario je na festivalu Prvi aplauz u Banja Luci s pjesmom Kemala Montena Čekala je majka sina, s kojom je i pobjedio. Uz nju poslušat ćemo i pjesme Spavaj cijete moj, koji je izveo na festivalu Vaš šlager sezone 1973. godine, koja je također postala veliki hit, a i danas se rado sluša. Potom skladbu Južni vjetar sa Zagrebačkog festivala 1973. godine, te pjesmu Na klupi kraj stare kuće, a sve napisao Kemal Montena.

Na Splitskom festivalu 1974. godine Mahir Paloš pjeva pjesmu dubrovačkog skladatelja Lucija Kapusa, Ljubav, a iste godine na festivalu Vaš šlager sezone pjesmu Đorđa Novkovića, Sama si ja još te volim. A veliki hit te godine bila je pjesma Đorđa Novkovića, Prva ljubav brzo prođe.

Taj samozatajni umjetnik redovito je sudjelovao na ondašnjim festivalima zabavne glazbe, a publika je vrlo dobro prihvaćala skladbe koje on izvodio. Sredinom 70. godina Mahir Paloš redovito surađuje s dva velika autora, Đorđem Novkovićem i Đelom Jusićem. Slušamo pjesme Zašto zatvaraš oči Đorđa Novkovića i Marija Mihaljevića, Ružo moja cvijete sveli Đela Jusića i Krste Jurasa, Ti si žena koju sanjam Đorđa Novkovića sa festivala Vaš lager sezone 1977. godine, te pjesma za dvoje Đela Jusića i Marija Mihaljevića, također iz 1977. godine.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio hice upozorenja prema britanskoj jahti.
1: U Francuskoj sastanak G7, u središtu razgovora sporazum Amerike i Irana, sastali se Trump i Zelenski.
0: U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima.
1: Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi, temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Međunarodni izgred u La Manšu, rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je jedan od njihovih ratnih brodova ispalio preventivne hice prema britanskoj jahti. Tvrde da je posada fregate nekoliko puta pokušala kontaktirati s posadom, no kako nije bilo odgovora, ispalili su svjetlosne signalne rakete i aktivirali zvučne signale.
0: Budući da ni tada nije bilo reakcije, kada se jahta približila na 150 metara, u njezinu su smjeru ispalili hice upozorenja iz lakog pješačkog oružja. Tek tada je, kako se ističe u priopćenju, jahta promijenila smjer. Britanski obrambeni izvori koje navodi Sky News ističu da je vidljivost bila loša te da je ruska fregata imala poteškoća s nadzorom vlastitog kretanja, najvjerojatnije zbog kvara na motoru. Ipak naglašavaju da su hici ispaljeni kako bi se izbjegla nesreća. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
1: Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta na čelu s američkim predsjednikom Trumpom. On je razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, poručio je da bi Rusija trebala postići dogovor s Ukrajinom. Više Danja Dubravac.
2: Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje, da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja i njime će se ploviti besplatno, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Potvrdio je da će ga objaviti nakon potpisivanja i poslati na odobrenje Kongresu, što traže njegovi republikanci.
0: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće

0: imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to Tjesnac će biti otvoren i besplatan.
1: Glavni brzi gospodarski ustupak na koji su Amerikanci pristali jest dopuštenje Iranu da odmah poslije potpisivanja prodaje naftu. Također, istina je da SAD neće ništa platiti Iranu iz proračuna, no prema tekstu koji je objavila Al Arabija, osnovat će se Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara, a Reuters javlja da je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih zemalja i korporacija osiguralo već polovicu te svote. Druga tema dana u Evijanu bila je Ukrajina. Predsjednici država i vlada G7 složili su se da je borbena dinamika sada povoljnija za Ukrajinu i obvezali se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane. Već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da su prijašnji američki prijedlozi mogućeg mirovnog sporazuma bili previše naklonjeni Moskvi. Nakon sastanka, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Trump rekli su:
2: razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
0: Gledajte, Rusija bi trebala sklopiti dogovor. Rusija je izgubila golem broj ljudi kao i Ukrajina. Prošli mjesec izgubili su 35 tisuća vojnika. Razmislite, na mjesec to bude u prosjeku 25 tisuća ljudi. Uglavnom vojnika, mladih, lijepih ljudi.
1: Sastanak na vrhu sutra završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji, a očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru.
0: Ukrajina ne prestaje napadati ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema izvješća o stradalima. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka godine. Zbog toga je djelomice prekinuta prerada nafte te pala proizvodnja goriva.
3: Kronika dana.
4: Nastavlja se istraga koja bi trebala utvrditi uzroke jedne od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina, u kojoj je u sudaru katamarana i jedrilice između Brača i Šolte poginulo 4 čeških državljana. Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula na dno splitskih vrata. U tijeku su pripreme za njezino izvlačenje, pripremio Ivan Perdić.
5: Kaznenu istragu vodi državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici. A izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
6: Ko radi taj posao mora pregledati olupi i onda donijeti neke zaključke i stanoviti koji je najbolji način i kako pristupiti tome. Postoje različiti uzgonski elementi od ronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. Zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
5: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
7: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
5: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
7: Vidno povećanje prometa kroz splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
5: Najteža nesreća u splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
3: Kronika dana.
4: Domovinski pokret sutra će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj prijedlog bio jedna od glavnih tema sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima. Više Igor Okičić.
8: Dok Domovinski pokret od koalicijskih partnera očekuje da ga saslušaju, oni poručuju da je to za njih ne tema i PR potez. Prijedlog će najprije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti proslijeđen ostalim klubovima zastupnika te predsjedniku Republike, najavio je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
9: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana.
8: Deklaraciju još nitko nije vidio, ističe Mlinarić.
9: On nikakav PR potez Domovinskog pokreta. Nije, budite strpljivi do sutra, do 17. dok vidite dokument, pa onda vi recite li to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
8: Ovo je predizborno vrijeme u kojem takvi potezi mogu biti presudni za konačan ishod, a vrijeme i sadržaj inicijative potpuno su promašeni, smatra saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
10: Mislim da je to nerealno i ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Ja prema tome mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
8: Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, HDZ je tradicionalno na stadionu NK Jaruna proslavio 37. obljetnicu osnutka. Premijer Andrej Plenković u svojem se govoru neizravno osvrnuo na deklaraciju Domovinskog pokreta.
11: Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki Europejci ili ne daj Bože da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
8: Predsjednik HDS-a Hrvoje Zekanović poručuje da su svi nesporazumi povezani s deklaracijom riješeni i da je koalicija stabilna.
12: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini šta više da im se odnemaže. Ova koalicija u ovom sastavu će nastaviti upravljati Hrvatskom državom i u sljedećem razdoblju.
8: A hoće li zbog DP-ove deklaracije biti većih razdora u koaliciji, vidjet ćemo u idućim danima.
4: Saborski odbor za pravosuđe većinom glasova prihvatio je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog kojem bi se obavezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi put predstavila ga je nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Javlja Marin Erak.
13: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
14: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
13: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
14: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karačanskih, tako i kaznenih.
13: Urša Raukor iz Možema upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
15: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest nedostatak službenika i stručnog osoblja.
14: Iskreno, nikada ta mjesta u zadnjih 20 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
13: Ante Babić iz Kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
16: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
14: Mislim da treba i još skraćivati postupke, upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugo stupanjske sudove.
13: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
17: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
14: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
13: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna u utorak i srijedu.
0: Ministar Tomo Medved, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, među ostalim je komentirao MOST-ov prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji će sutra predstaviti u Saboru.
18: Znaju hrvatski branitelji prepoznati tko u Republici Hrvatskoj čini napore da bi hrvatski branitelji bili u Hrvatskoj državi cijenjeni i poštovani onako kako to treba biti prema pobjednicima. Sjećaju se hrvatski branitelji i svih drugačijih odnosa, poniženja, vrijeđanja, razdvajanja mirovine, ukidanja mirovine. Hrvatska demokratska zajednica je u proteklih 10 godina u partnerstvu sa udrugama iz Domovinskog rata s hrvatskim braniteljima ispunila mnoge praznine kroz zakone, donošenjem svih važnih zakona. Jasno, ono što svakako želim naglasiti, Hrvatska demokratska zajednica je partner i prijatelj hrvatskim braniteljima i to hrvatski branitelji jako dobro znaju i zasigurno neće nasjesti na taj pokušaj da se unosi nesigurnost i nemir među hrvatske branitelje.
0: Visoki časni sud HDZ-a kaznio je eurozastupnika Tomislava Sokola ukorom i izbacivanjem iz Nacionalnog odbora stranke zbog kršenja statuta i etičkog kodeksa.
4: Stegovni postupak protiv Sokola pokrenut je nakon njegove javne kritike kolega iz zagrebačke organizacije u vezi s kandidaturom njegove supruge u zajednici žena HDZ-a, glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
19: Ovo je, pa i po mom skromnom sudu, primjereno onome težini povrede etičkog kodeksa i statuta koje je napravio jer iznosio neistiniti sadržaj u javnosti bez da je to, budući da je europski zastupnik, dugogodišnji političar znao i morao znati da se te stvari iznose pred nadležnim stranačkim tijelima, a ne ići odmah u nekakvu javno istupanje, iznošenje pritom neistiniti sadržaj.
0: Kronika dana. Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednom mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjele intenzivne njege i suvremene dijagnostike te helidrom na vrhu zgrade.
4: Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara, a u gradnju i opremanje uloženo je više od 45 milijuna eura. Nakon ravnatelja opće bolnice Varaždin, Damira Poljaka, poslušajte premijera Andreja Plenkovića.
20: Najveća vrijednost ove investicije nisu zidovi, oprema i tehnologija. Najveća vrijednost su ljudi. Naši pacijenti kojima ćemo, zahvaljujući ovom projektu, pružati bolju, sigurniju i dostupniju zdravstvenu skrb, ali i naši zdravstveni djelatnici kojima stvaramo uvjete rada dostojne suvremene medicine.
21: Vjerujem da će 300.000 ljudi koji gravitira u smislu zdravstvene zaštite prema Varaždinu sada biti u poziciji da na ovih dodatnih 12.000 četvornih metara u zgradi koja na sebi ima i helidrom, što je važno za hitne medicinske intervencije, dobije bolju i kvalitetniju uslugu, kvalitetnije povezanu i naravno za nazadovoljstvo i liječnika i pacijenata.
4: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručuje ugovore o dodjeli nepovratnog novca za dječje vrtiće i dječje igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je gotovo 180 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti malo veće od 4 milijuna eura. Ministar je podsjetio da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
22: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
4: Snaga institucija ono je što društvo omogućava napredak i čini ključnu razliku između naprednih i siromašnih zemalja. Hrvatska je u tome napredovala posljednjih 10 godina, ali još dosta zaostaje za prosjekom Europske unije. Istaknuto je to na zagrebačkom Adria Business Forumu. Ivica Krišta.
1: Hrvatska je nakon 13 godina članstva u Europskoj uniji napredovala u jačanju institucija i gospodarskom rastu, ali i dalje zaostaje i suočava se s važnim razvojnim izazovima, smatra glavni gost Adria Business Foruma, američki Nobelovac James Robinson. On je pretprošle godine skupa s Deironom Acemoglu-om dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju za dugogodišnje istraživanje ekonomije, politike, povijesti i kulture mnogih zemalja, koje je rezultiralo knjigom Zašto nacije propadaju. Robinson ne vidi iseljavanje kao isključivo negativnu pojavu, nego smatra da diaspora može biti razvojni resurs u uređenom društvu, jer je važno kako ste organizirani, kakva pravila stvaraju i provode institucije, o čemu ovise i društvene okolnosti. Usto ekonomski napredak određuje i povijesni kulturni razvoj, te pojedinačni talenti, snovi, projekti, ambicije. Kristijan Kotarski sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
2: Profesor Robinson svoj intelektualni doprinos bazirao na proučavanju institucija koje mogu djelovati stimulativno po ekonomski razvoj, ali mogu djelovati i destimulativno. Ono što razlikuje uspješna društva od neuspješnih su upravo institucije i njihova kvaliteta.
1: Poznata menadžerica, dugogodišnja čelnica Ericsson Tesla, Gordana Kovačević, istaknula je važnost liderstva na svim razinama, stalno traženje talenata i njihovo usavršavanje, te suradnju privatnog i javnog sektora.
6: Da institucije, da sveučilišta, da kompanije rade zajedno, da se stvaraju zajednički razvojni istraživački centri, da multipliciramo sve ono dobro što u Hrvatskoj danas ima.
1: Istaknuto je da Hrvatska ima razvojne mogućnosti zbog svojeg zemljopisnog položaja, članstva u važnim organizacijama i pristupačnosti kapitala, ali da su ipak ključni ljudski kapital i kvaliteta institucija.
0: Uspješno je završen projekt CRO-QCI. Riječ je o strateškom nacionalnom projektu koji je osnova za najsigurnije telekomunikacijske mreže temeljene na kvantnoj mehanici.
23: Voditelj projekta Bojan Schmidt iz Hrvatske akademske istraživačke mreže Carneta i znanstveni voditelj projekta Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković.
24: Mi nakon gotovo 3,5 godine provedbe projekta CRO-QCI imamo potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu u gradu Zagrebu koja povezuje 8 točaka partnerskih institucija i gdje zapravo funkcionalnim kvantnim linkovima nadopunjujemo klasičnu kibernetičku sigurnost konvencionalnih mrežnih komunikacija.
25: Ovako nešto je od presudne važnosti. Zbog čega? Jer uskoro ćemo imati potpuno funkcionalna kvantna računala koja predstavljaju ključnu ugrozu za neke elemente klasične kriptografije koju upotrebljavamo u svakodnevnom životu da bismo zaštitili kritične informacije na internetu.
0: Kronika dana. Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeće mjesto u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika.
3: Kronika dana.
4: Manje od 24 sata dijeli nas do prve utakmice Vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske. Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Svoje očekivanja za HRT otkrili su hrvatski navijači u Dallasu te strani turisti u našoj zemlji.
26: Ale, ale, ale, ale, mi Hrvati!
27: Sutra protiv Engleske 3-1 i to je pobjeda.
28: Došli smo u Dallas podržati svoje Vatrene i nadamo se pobjedi protiv Engleske.
29: Jer smo već igrali 2 puta za redom polufinale, 1 put finale i mislim da smo i dalje jedna od reprezentacija koja je u stanju to ponovo napraviti.
30: Sutra navijamo za Hrvatsku. U Hrvatskoj smo. Navijamo za vas.
31: Ima li Toma već dres?
32: Ima. Kupili smo mu neki dan Modrićev, broj 10.
30: Vaše dečke igraju kao ekipa. Englezi svatko za sebe. Kladio bih se na Hrvatsku ako moram. Žao mi je Engleska. Biće izjednačeno 2-2. Hrvatska će prva dati gol.
4: Pripremio Marko Šivak.
33: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu gdje očekuje sutrašnje otvaranje svjetskog prvenstva protiv Engleske.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Točno 24 sata uoči početne utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske, vatreni odrađuju završni trening u Dallasu. Ne na stadionu na kojem će se utakmica igrati, već u zasebnom trening kampu, dok na stadionu Arlingtonu naša delegacija neće ni dolaziti tijekom današnjega dana. Jedino izbornik Dalić i kapetan Modrić zbog obavezne konferencije za medije. Njihovu ćete najavu jasno čuti sutra u jutarnjim satima, dok danas nastup vatrenih u našem programu najavljuje tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. O sastavu i sustavu igre Hrvatske nije htio otkrivati detalje, ali je naglasio.
7: Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, po osvojenoj lopti pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju, naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima, uvijek polobočne pozicije, startne pozicije najbolje za branjenje tih prostora.
5: A na generalno pitanje o planovima na svjetskom prvenstvu, Pletiko se je zaključio.
7: A utakmica po utakmica, mislim da drugog recepta apsolutno nema, ako nas povijest nečemu uči, da vjerovati možemo i da moramo i da ta ambicija koju ja vjerujem da uvijek imamo veću od ostalih, uvijek se reflektira kroz tu mentalnu čvrstoću i može biti jedan odlučujući faktor. A naravno, ne smijemo zaboraviti i izbornikovo iskustvo koje je do sada vodio 14 utakmica na svjetskim prvenstvima i ja se zbilja ne sjećam nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena. Jel? Može zbilja igrati jednu presudnu ulogu jednog velikog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije.
5: U Dallasu u međuvremenu već kreće organizirano zagrijavanje nekoliko tisuća naših navijača uz popratni glazbeno-scenski program pred utakmicu koja je na rasporedu sutra od 15 po lokalnom, odnosno 22 sata po hrvatskom vremenu.
33: Šestog dana prvenstva igraju se 4 utakmice. U tijeku je ogled Francuske i Senegala. Trenutačni rezultat u 60. minuti je 0-0. U ponoć će krenuti ogled Iraka i Norveške. Slijedi utakmice Argentine i Alžira u 3 sata, te dvoboj Austrije i Jordana u 6 ujutro.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
33: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske nogometne lige. Za razliku od 2009. kad su se isti suparnici sastali u trećem pretkolu, ove će godine odmjeriti snage već u prvoj kvalifikacijskoj rundi. Nakon prve utakmice na Poljudu 16. srpnja, uzvrat će se igrati u Slovačkoj tjedan dana kasnije. Loš dan naših tenisača u Engleskoj, Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Umber 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0.
8: Vremenska prognoza.
9: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
10: Na vrijeme danas utjecala anticiklona, no povremeno pritjecao vlažan zrak, tako da je tijekom poslije podneva mjestimice unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Dalmacije, bilo je lokalnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka u poslije podnevnim satima unutrašnjosti bila je većinom između 24 i 27 stupnjeva, a na moru većinom između 28 i 30. Vrijeme sutra, slično današnje, prevladavajuće sunčano, no unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka, ponovno mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći, te ponovno sutra poslije podne i navečer. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16, na moru od 17 do 21 celzijevog stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 31 stupnja. Inače temperatura mora ugodnih između 22 i 24 stupnja. U četvrtak većinom sunčano, isto tako i u petak, uz daljnji porast temperature zraka.
8: Kronika dana.
9: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio kice upozorenja prema britanskoj jahti. U Francuskoj sastanak G7 u središtu razgovora sporazume SAD-a i Irana. Sastali se Trump i Zelenski. U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u splitskim vratima. Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš. Uredio i vodio Andrej Štrkalj.
2: Noćni džir Radio Dubrovnika.
6: Glazba za sva vremena.

Dobro vam večer želim, poštovani slušatelji, i naravno dobrodošli sa još jedno, ja uvijek kažem, nostalgično glazbeno putovanje u emisiji Glazba za sve vremena. Večeras moj izbor je Alan Barriere, Bobby Darwin, Dolores Vargas, Patsy Cline i Ricky Nelson. Do kraja emitiranja predlažem da ostanete s nama, ovo je Radio Dubrovnik, ovo je vaš i naš 105. val, a želim vam ugodan ostatak večeri, Viktor Lenert, koji je za vas kao i obično pripremio ovaj izbor u još jednom glazbenom druženju u emisiji Glazba za savremeno.

Na valu ste Hrvatskog radija, radio postaje Dubrovnik, a kroz moj glazbeni izbor u emisiji Glazba za savremena. Ja sam Viktor Lenert, a moje večerašnje, a naravno i vaše glazbeno društvo su Alan Barrier, Bobby Darwin, Dolores Vargas, Patsy Cline i Ricky Nelson.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni, kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru, te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima o Ukrajini s Vladimirom Putinom, dvijema temama koje su dominirale jučerašnjim razgovorima. Danja Dubravac.
1: Memorandum o razumijevanju s Iranom trebao bi biti potpisan u petak u Birkenstocku. Omogućit će potpuno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, ali i velike dobitke za Iran. Prema pisanju Al Arabije i Reutersa, Tehran će odmah poslije potpisivanja moći prodavati svoju naftu, a osnovat će se i Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara, za koji je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih korporacija već osiguralo polovicu svote. Predsjednik Donald Trump kaže da će memorandum poslati Kongresu na odobrenje.
2: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
1: Predsjednici država i vlada G7 obvezali su se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane, a već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da se ponovno angažira u mirovnom procesu. Poslije sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio:
3: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
1: Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će on učiniti sve što može da završi rat.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici potvrdio je listu od 16 kandidata za izbor tri ustavna suca. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori obavljat će se sljedeći tjedan. Predsjednik odbora Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati.

0: Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9:30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Mila, Mittermaier Oliver i Pajelić Željko. I nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13:30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Silanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
1: Prvi put u ulozi predsjednice Vrhovnog suda, 3 tjedna nakon prisege, Mirta Matić došla je pred saborske zastupnike. Odboru za pravosuđe predstavila je izvješće o stanju sudske vlasti u prošloj godini. To je izvješće sastavila njezina prethodnica koja je vodila Vrhovni sud više od godinu dana nakon smrti Radovana Dobronića. No sjednica je trajala čak 3 sata, jer iako samo izvješće nije bilo sporno, za neke zastupnike sporna bila upravo ona i ono što se događalo prije njezina izbora. Predsjednik Odbora za pravosuđe, Mostovac Nikola Grmoja, pa odgovori predsjednice Vrhovnog suda.
2: Jeste li svjesni u biti kako je ovaj vaš odlazak na razgovor premijeru Plenkoviću, dakle uoči vaše službene kandidature, utjecao na percepciju neovisnosti pravosuđa, jer predsjednik vlade nije bilo kakav faktor u ovom odlučivanju, dakle o vašem imenovanju odlučuje Hrvatski sabor.
3: Ja sam to išla u trenutku kada nisam bila predsjednica Vrhovnog suda, ja sam sada imenovana, tako da vam ne mogu davati obrazlaganje na tu temu.
2: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
3: Postupit ću po proceduri. Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok, da može svoj svjedočki. Tako ću.
1: Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na 6-godišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost, potpredsjednika Europske središnje banke.
4: Vijesti.
1: Domovinski pokret danas će službeno predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, dok je zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić prema takvoj inicijativi vrlo skeptičan.
5: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
6: Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Prema tome, mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
1: HDZ je proslavio 37. obljetnicu osnutka. Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, vodstvo stranke tradicionalno se okupilo na stadionu nogometnog kluba Jarun, gdje je odigrana nogometna utakmica HDZ Veterani Jarun. Prije utakmice premijer Andrej Plenković komentirao je deklaraciju Domovinskog pokreta.
7: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Konsolidirao ga. Nema suverenističkije stranke od HDZ-a na hrvatskoj političkoj sceni. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički i od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tužu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
4: Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
8: Manje od 22 sata dijele nas od prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Igrači su odradili posljednji trening uoči utakmice s Englezima. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu. I za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov. I idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
8: Francuska je prvenstvo otvorila pobjedom protiv Senegala 3-1. Dvostruki strijelac bio je Mbappé, jedan je gol dao Barcola, a za Senegal je zabio Mbaye. Traje dvoboj Iraka i Norveške, slijede utakmice Argentine i Alžira u 3 sata, te Austrije i Jordana u 6 sati. Hajduk će u kvalifikacijama Europske lige igrati protiv Žiline. Prva utakmica na Poljudu na rasporedu je 9. srpnja, a uzvrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Porazi naših tenisača u Engleskoj, Marin Čilić ispao je od Francuza Umbera u Londonu, a Antonija Ružić od Amerikanke McNally u Nottinghamu, oboje bez osvojenog seta.
4: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.